ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

어린들아요. 엄마한테는 어리비야. 제호다바리칼라마스제바라야. 영심제는 어리끈지 에소고제다다리나야. 야랑카마리 잠라모바리야나야. 영하나리트지 아자우리올라야. 영아로나리신지에자우디올라야. 영아나브나리스는보 그르카마리오야. 니브싱하나리흐노브젠흐포모리오야. 영아쇼근드리탈라 아담드리콜라야. 영아오흥카마리디바르틀라리토야. 야갈롱그리탄질 탕스통오린다야. 야트브타바리초제르곰바르림블라야. 야갈롱그리파일 가디에리타야. 야트브타바리즈피에그니스림블라야. 얌파롱오리까빠 단다아리따야. 얌라디딘들라비에이체브르림블라. 짐초가 상치니 입진이 강가자오가 난시가 갈라탄부이 콩 윤초니가 갈라일 탕질가 가마티 흐뜩뜩라 yilma namchi xtumila wara xuni palung kapa xtanda gsa zikdi xkum chukla chupambul chishchung namla xturma xin xlamdi namla tamturtang kwandu namla nidibka tankita kwandu gu lungtan xini namjur jawu gu chintachan chundara ma zik xarta xun xar tizi jawu gu dikcibchi ta zini tip tip chenpo palung kapa hrtandawa te jibni godurji kizir kajabnara hrtajin ta palung tibjigi ganyan tangla ra ama pimra shkila genzo ta hrtama chigni nam lipsi chi ponya kiw langi tip tip chenpo nilin godurji gajona gishki zingi khashu ka godun tiza pomo tamchil tama tag Tsongkaayi kiyang sasin tamchi kundil. Njiakul ta khtali. Lohshuk kodun shinji pomo chantakul. Lohun pa maar ngis khtali. Nipshuk urdusin. Ngirtin pomo tamchi kundil. Shigna gdurji khtali. Shiyangshuk urdunun shchiatang. Pomo tamchi kut tamatagi. Ndigmu khanga sasin dil. Ta tamchil kundil. Semla ghanupa marche shang ghanamjir ke chukhi juga khe langi shukku hiongonbui ponyar kini. Tani palong la chibni shukhja ge ghodun vizhendil. Shukhja ge shankim aizya ge sangji tamchi kunja. Arigizya ge mkhandu ligzi tamchi ku arngitib ghanewa sukku nzapas tani. Tani lariang ghalang yata pewe. Ghalang ge yonduk namla ngitib ge ghananjin. Chokara damgak pumustal. Anamjir shangchim dekula nga chone rikpa chi laksal. Sanjistanba tawrni gonopi hlasindani yul. Galanga manur pewa yung yonduk cishak tambar yung. Daga namjir yungi jipa pil da xongni gisirga cho triptub maashib jikbarisha gati majik shombana gajibni karyu xongrisha. Mbola che ninja ge yung a demin ardag chang chapar xe. Da kungi rak ching china song di trip tip chen bu di xe linga ngar linda linga. Ho na
ལིགས ལ སོག གང འགྱུར ཨག ནང ཡར་ལམ དར ཨདད ཚགམ ལ དཔ སོག ཨཇ্যাস ཅི ཤ্যাབ ཅིར་གི ལ ཅུང རན ཛ་ནི དེ ཚེ ཏབ ཏབ ཆེན པོ གེ ཡེལ ཐ་ཏ ཏ རོདན ཛ་ལི ཨར་གོང ཏོང ཨར་དན ཅེ ཏོན སམ ལ ལེནི ཚེ ཚོ མ་ཕམ གེ ནདན སাজིང ནུ སྐམ་ཏེ ལ་ཡང ཀིས་ར ཇེ་ཝ ཨན་ཅེ ཏ ཧེམ་ནི ālāṃ chīn bōvārā gāni kīr jīyā chīn bōndrāb nī, āmā vālāmā trīpī gāngshī, yōndā gālāngjī kīsir ngā trīptib chīn bōgā kwājīn tā, āñyīndrāb nīyāvdhūn tārshī nī, lāyāng jībtā nā njāgā yōng nī, tā dāgālā rīgchī jīchāng mīl, rādhāgchāng chōlā ngīdrāb shī, ka markum ordasa ga ngi dhvisha, tsun gulungbu machil ga ngi dhvisha, da gizungni mbala chigdi tibtib chenbo ga, ya chandan chi ka la tigchul, sigmil chilin chi damgag, hukumil ordasa ga chamil, chimil li chi tigpara, hrtamil gulung ga suwa agnam, chapar moluk ga masin ardarig, tuku ngunjir chi goni, hrtachu kirji sanzano ga cheta, njahul parv gonjim, ཁཤིན་ཅི་ ཁཤིཅི་ ཁཤིན་ ཁོལ་ལ་ཏེནི ཁམ་སམ ཏོ་ཡི ཨ་གང་ ཏམ་པ་ཁར ཨོ་ཏོ་ཨ་ཁསམ ཏང ཚེ་པ་སུ ཏོ་ཀོར མུན་ཅིར་ ཁ རྒུན་ནོག ཐ་ཏ་པ་ ཏང ཨར་དམ་ག ཏང ཨ་ངེ་དབ ཤེཤིན་ དི ཐོབ་ཏེ ཁལ་ཨ་ཡ་ཏ ཤིར་ཨ་ཕེམི ཇ་ཏང ཁསམ ཨོགզ ཏ་ནི ཇ་ཏང ཇིམ་ཨ་ད ཏ་ ཧོར་དལ་སུ ནདལ་སམ་པི ཇེས ཨོ་མུན་ཅིར་ ཡང ལོ་ཇི ཁམ་ན་ཐར་པི ཆེ་ཏ ཁཅིག་ཅིར་ ཁ ཁོ་པ་ Tani kalaji kisar jia woon chugu, thuma nini shirtab gazam chuddanu, hsu hsu lam lama shangchibin reib kulteni, ngidib ra dam ngagla teni, cela agang tub, gajayang nangsir kishik janan, khti jir la yang aragang tubnu, saawka khti la agang jir tukwa, thamunga ngidib tam chitta, chugu tamba chirkiga rgungpa nguntan za chang, chapar mollu gura masin, ardari kagnamni, ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས ལིགས Tanli kinglayang dandun jigni, huwa jimtil tawali kherb rata gandag jitu. Nyomu mokhi gai ngosil, huwa u gdandan dilwa, ardaji gandjipa silwa, ardaji khung tamji kusaya ksungni. Daga di cilhtanu ga, ndani samdi shukji dachinib jindil, thagar zonchin tamji korumbar shini. Ndunglong sipi na dungli galangji kisirji, ཁྱི ཕྱིག ཁྱིག ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁང ཁསར ཇེ ཁག ཉན ཐག ཏར ཇན ཁ མ ཆམ ལུག སླབ དལ ཉི ག ད ཚང ཐར ནུག སྐབ ཤི ག ཐོན ཉ ཨར་དར ཡི ཐམ ཅི ཁོ ཐག དག ར ཤེར དང ཨ་ཟུལ མ ཐམ ན ལང ཡི ནབ དལ ཁལབ ཚན ཇེ ཨོ ཏ ཤེར དང ག དག ཚབ ག སམ གུན ཟོ ཁཏ ན ག ཐིག ཐིག ཤང དལ ཧོར ཁར ཁར ཇེ ཨོ ཏ ཧམ སམ ག ནོ ཆི ག ཆར ཏར ཁུ ཁུ ཁདལ ཚདམ ཇེཝོད ནྲན་སམ ཐགདོག སམཇིར ཟོ ཁོལོང ནག ཚམ ཨན་ཐམ ཐབ མོན་ད ཤོང་ཚ ཇེཝོད ཡང ནར་ཇི ཁ སིགཟར ཏ ཆེན་ཡོ པ སིགས དེབཇིན ཏ ཤུང་ཚམ ཐམ ཅི ཁ ཐ་ཡ ཇན་ཚ ནམ ང་ཆེ ང་ཚན གེ ཁང་ཇ ཟོ ཨོར་ལ ཐོ ཐོ སམ་གུན གེ ཏ་སོ ཡུ ཡེ ཁྱོར་ཟབ ཟོ ཁོལོང ནག ཚམ ཚབ ཐོ་རོ ཝོ ལ ལིན་ལ

0: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན
1: རྒྱུན
0: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན ར

0: ཁྱི དང ར་ཡང་ན་ཏག་ཆིན་བབ་ཁོན་བ་ཨར་ཁམ་དེ་ན་རང་ད་དང་དོག་དང་དོག་དང་ཉི་པར་ད་ད་ཅོ་ལོང་ཁུལ་ལ་སོང་འཇོ་ཁོར་འཇོ་ད་ཆན་ཆི་ཚེ་གིན་རང་ད་དེ་དང་དོག་དང་དོག་ཆིན་བབ་ཁོན་བ་ཨར་ཁམ་ཚེ་གིན་རང་ད་དོམ་བབ་ཨར་ཁམ་དེ་ད་ཉི་པར་ད་ད་ཟབ་ཟོ་ར་དང་ཏུར་ད་དང་ལོང་ཁུལ་ཁོར་འཇོ་འཇུ་ད་ཧ་ཅིང་གག་ཁྱི་གེ
1: ཁང་ཏོ་ཐོང་བོ་ནམ་ཅེ་ཅན་ན་འདམ་དེ་ལབ་དེན་ཅག་ཡན་ན་ ཅིཅིམ ཆོན་ན ཝ་ཀར ཁ་དག་ཡན་ན ཁ་ཚང་སམ གོ་ཁུང་ ཨ་ཏན་པ་ དར་ཅིན་ ཁེ་ཏག་ ཟོ་ཅར ཕེམ་དེ ཝ་ཀར ཁ་དག་ དང་ དར་ཅུག་ ན་ཅུག་ ཉོར རགབ་སེ་ མ་རེ་ཏིག་བྱ་ཡིན་ ཨ་ཏན་པ་ དར་ཅི ཁ་པར ཨང་ཅང ཅིག་བྱ་ལག་ནི ཅིག་གབ་དན་ང་ ཨབ་དན་དན་ ཁ་སམ་བྱལ
2: ཇོན་པོ ལ་མི་གི དེ་མོ ནག་ན་ ཡོལ
3: ལམ་ཅེ་གི་ནི་ཚིན་ཇོ་པོམ་ཅན་ན་ཁ་སལ
4: དེ་ལ་ཅིལ་ལམ་དུན

0: རྩེ ནག་སམ དང ཤང་སམ ཆེ་བ ཙ་ཐང དང ཤེ་ཐང ཅི་ལ ཆ་པི རྒྱར་ཅིན ཁ་ཙོ་བི ཤེ་བཅི མ་ལག ཅིག་དེ ཚམ་ཅི ཐོན་གོང ཅེར ཅེན་ཁམ ནི་པ དང ཚམ་ཏིན ཅིག་སི ཐན་ས ཟོགཅ ཆ་དན ཁམ གཅིལ ཅེམ ཐུར སོང ཡོལ ཨ་ཉེན ཅེར་ནི ནམ རམ ཅིན ཅེ སོང་ཅུབ ཤེ ཁི ཆེར དང ནི ཁ་ཙོ དང ཨ་ཟིག ཟོགཅ ཙ་ཅི རྩེ ཟོགཅ གན ཚོཁལ སོང་ཅུབ ཕམ རི ཚན་དབ ཧ་ཡི་བ ཟོཅ ཁ་ན ཡོལ ཁསམན ཚགནི ཅན་ཅ གནལན ཁེ་བི གོབཅུལམ ཐོང་ཅིམ་ཤིནི ཁ་ཙོགནལམ བབཅལཅ རིངེས ཚལིམ་ཤེ་པི ཅང་གཅི གན་ཅུལ ཁ་ཤ་ཅང་ཅ ཚབཤེ་དེ ཤེབཅི ཤིམ་དིམ ཚོར་མུན་ཅ དོང་ཡིདང ནར་དིན ཚམ་བཞིནི ཅེན་ཁམ ཐོན་ཅིཅ རན་ཐང ཚབཅར ཚན་རིག དང་ཐན་བི ཨ་ཅན་ཅན་སང་ ཁོན་དུམ་ཤི ཡོལ
1: རདཅབི ཚེཅསམ་ཉན ཚོར་མུན་ཤང་ཅན ཚོང་དུན་ཐིན་ཉན ཇུར་བི ནེཚལ་ཏར་ན ཨ་དདམ་བི ཚེ་སོ་ཅིག་ཉན ཤང་ཅན སཇུང་གིན རན་ཕལ་ཤི་པི Sonu shangqin jia cungtun peji jia longi changgu zhunga wii charanggu lun zhengpil shi di. Ji shuk jia luo ngi rungga shangqin yung jia cungtun kore jiga tang zai chul bindag shi shuk nyo cung. Pan cina ngil tung nyamli ji jia peji lam shuk dan kil sai wu shi wala. Dena rung shengga cungtun chapkunga pisa tuwi peji lan zibtun shi bi zanzin rung zin jia yigcha shi yin. Longi changgu zhunga wii dikub na cungtun ji jian nang tang jechi kore jiga song gagmal yung rishi ba tang ཚོལ ཐོར་གང་གི ནང་ལུག ཁམ་སི གོང་ཅལ ཐོ་སა ཅང་བི གག་རུལ དེ་ཁུབ་ཡན་ལ ཀྲུང་གོ་ལེགཅེ དང་རབ་ཅན་ཅེ ཚོར་ནུན་ནག་ལན་ལ ཤ্যামདག་ཤི་བི གག་ཅི་དེ་རམ་ཡང་ཡན་ ཆར་གུལ་ལེ་ཤང་ཅིང་ཅེ་ངི་ལ་ནི་ཚལ་ལ གང་ཅི་ཁང ཐོན་ལེ་ཅེ་ནི་རན་ཅི་ཅན་ལ་དམ་བར་མུག་པ ཛ་ཅུ་དང་ཁོར་ཅི་ཤེ་ཤུག་ཉོ་ཚུང་ གོང་ཅལ་སུག་ཁ་ཁོང་ཟོ་རུ་ཅིག་ནི ངེ་ཉི་རེ་ཤེ་ཐུབ་ན་ཚུག་དང་ཕེ་ཅི་མུག་པན་མང་ཨོ་དོན ཆར་གུལ་ལེ་དན་དོན་ ཉེ་ཏུང་ སམ་ཅལ་ལོར་ལེ་ཁུབ་རང་ཤང་གི དང་རབ ཚོང་དུན ཁོར་ཅིག མ་ལག ཙ་བི ཆ་ནི འཇབ་རེ་ཤེ་གི་ལ ཆ་ཚལ ཐོ་བི ཤེ་ཤུག གོང་ཅེ ནམ་པ ཐོམར འཇབ་རེ་ཤིནི ཚོང་དུན ཧ완ཇུར་དེ ཚོར་ནུན སར་བན ཛིག་ཅན ཅན དག་ཅུར གཅན དན འཇབ་རེ་ཤ་གི ཛ་ཅུལ ཆ་བཀུང་ས ཅ་ཚུག ཅན ཛ་ཅུལ ངེ་ཅི སཚུང་གི ཅི དོམ་བར གོར ཁག་ཅིག ཅིག དང ཐེར་ཅིན སམ་ལེ གེ་བ དང ཏར་ཅི སཚུང་གི ཅི དོམ་བར གོར ཐེར་ཅིན ཉིལེ གེ་བར ཟོན་ལེན་ཤིནི ཁར ཅུང ཡེ མང དེ ཚུ བི ཚོམ རྒྱ དང རྒྱ ཅི ལི མ ཉུང ཝན རབ རྒྱ པ ཏོ ཕི ཅིག དེ ཅི ས ལང དེ ཉལ ཚོ བལ ཐོར གང གི ཁལ ཁོང རང ཅིན ཅ ཛ ཅུལ དེ བི ཏུང ཅིར ཏ ཇར གི ཤེ ཤུག གོན ཅལ ཤུག ནི ཨ ངེ སུག ཤེར ཏུང ནང ཅིན ཅ ཅི དོམ པར གོར ཐེར ཅིན ཅིག དང ཐེར མ མ ཇལ གལ བ དང ཤེ ཤུག ཉོ ཚུང གི ངེན ཅི ཁེལ ལི ང བ ཇ ལི གབ རྒྱ ཤ གི ཀྲུང་གོ དང ཡོ་རབ ལང ཨེ་ཁ་ཡ་ཅི ཅེ་རིན ཁུར་ ཇེན་ནམ ཅེན་ཅེ ཁོར་ཅུ ལ་ཀན་དེ དང་ནི ཨ་ཅེ་ཅི ཁ્વાལམ སམ སར་ད ཁ્વાན་ནོན ཤེ་པ ཤུགདི ཐ་སུང ཁལ དང ཇེ་ཁུང་གེ་བི ལོགདལ ཚོང་དུན ཅ ཤུགདི ཚོཡ་ཏི ཁལ སུ གོན་ཅལ ཏག་བི རམ་ནི ཤུགོ ཡུང་ནི ཐོར་ནདག དང་ཏེ ཤ་བཤ ཉོ ཚོང དང ཤ་ངལ བེཅུལ ཤ་ཤུགོ གོན་ཅལ ཉམ་ལི ཅི ཅེ ཕིས་ཏ དང ཅང་ཚལ ཉི ག ཉམ་ཏ ཕར་བར ཀན་དེ དུང་གི ནང་ཁུ བི་ཁ ངོང་དོན སམུ ཤི་ནི ཛ་ཅུལ ཐུམ་རི སོན་ཁ ཁལ་པ ཤ་གི རང་ཤང་གིན ཛ་ཅུལ ཐོར་ནདག ཏུང་བི ཆེ་ཏུང་གལ་ཅུལ པེ་ཏེ ཤ་བཞིན ཛ་ཅུལ དང སོ་ཅིན ཛ་ཅུལ སར་ཏར་ན ཛ་ཅུལ པེ་ལག་ན ཛ་ཅུལ ཅི ཤུག ཇི ཐལ་ལ ཐན་ཇུར ཧིན་དུན ཤ་ཅེ་རེ ཚོར་ངུན ཏེ སོལ་ཏུན དང ཛང་སམ ཅེ ལག ཧིམ་ ཨ་སོ སանի ཅེ ཆེ་དིན སོང ཏག མང་ཅག ཅེན ཏ ཇེར་བ དང རེ ཁོར་བི ཧ완ཇུར དང གང་ཅག ཧ완ཇུར འདན་དར ཧ완ཇུར སོ ཐོར་གང་གེ ཆེ་དིན ཛ་ཅུལ ནེལ ཅེན་ཇེ་རེ ལང་ཁུར དང ཁིམཅི ཉིང་ཚབ སར་ཅི དང ཇང་དུག རིག་ནི ཁིམཅི ཇར་མ ཏེ་བ སོ་ཏེ ཤེ་ཐབ ལག་དེར ཤེ་པ ཨ་མང་ལ ཕན་ཤང ཛ་ཅུལ ལ་ཀན་དེ ཏུང་བི སོང་ཏག ལག་པར ཏན་ཤང ལོ་རེར ཛ་ཅུལ ལ་ཀན་དེ ཏུང་བི ཤེ་གུ ཉི་ཇ ཡེན་པེནི ཤ્યારག ཏེར་བ དང པ་སི ཏུ་པི ཚོ་ཏི ཤ་བར ཀན་དེ ཏུང་གི ནེ་ཁ ཡོ་གི ལོགདལ ཉོ་ཚུང དང ཐ་ཏུང ཁ་པ་ཏན སེ་ཚུང རིག་ནི ཚུང་ཚུམ སོ ཛ་ཅུ ཅེ ལེ་ནམ སར་བ ཕེ་ཅི ཏུང་ཨ དང ཚུང་ཁང ཐོ་མ་ ཤེ་བི ཧ완ཇུར དང ལེ་ནམ སར་བ ཆབ་ཅག ཤེ་བི ཧ완ཇུར ཕེ་ཅི ཏུང་གི སལང་གན ཇེ་ཆུ ཁ་ཏལ ནི པ་ན་དོན པལ ཤེ་ཏེ ཚོ་ཁར དང ན གོར་མུནི ཁལ་ཁུང ཛ་ཅུ ཅེ ནེལ སུ་བི ཏུང་ཆིར ཏ ཇེར་བ དང མང་ཚུ ཅེན ཛ་ཅུལ གིན་ཁུ མང་ མ་ཐ་ཏ གང ཐ་པར ཤ་གི
0: ཨ་དབ་ཇ་པི ཆིབ ཇོང་ཨ་ཉེན ཏུང་ཁ མང་མང་ ཅེམ་ཏན ཇ་ཁབ ཅེ ཅེན་ཁམ ཁོར་གི ཁོར་ཅེ ཁྲམ་ཇོང་ རང་ཡིས ལག་ཏར་ཤེ ཚོར་ང ཤང་ཅན་ནམ ཐོར་མ མང་མང་ ཁྲམ་ཁང་གི རམམ་ཏ ཛ་ཁསམ ཇོང་ལ རྒྱ་ཁབ ཅག་ལང་ ཏོ་ཏམ ཅེ་དང་ ཚོར་ང ཤང་ཅན་ན ཡུཤོ་རིག རང་ཅུང ཁལ་དང ཉམ་ད ཡུཤོ་ ཏོང་ཅལ་ད ཁྲམ་ཇོང་གི ཁ་ཚང་བིན གོ ཁོང་ཅེ ཅེན་ཁམ ཟོར་ཅུབ དང ཁྲམ་ཇོང་གི ཏོང་ཁི ཁྲམ་ཇུལ་ལ ཟོར་ཅུབ ཤེ ཅེ་པི ཇོ་ཏུན ཏ་ཏུག ཤེ གོ་པེལ ཤེ་གི ཏོལ ཤང་ཅན་ ཐོར་མ མང་མང་ ཁྲམ་ཁང་གི རམམ་ཏ ཛ་ཁསམ ཇོང་ལ རྒྱ་ཁབ ཅག་ལང་ ཏོ་ཏམ ཅེ་དང ཡོད ཡོད

0: མགམང སགཞུང དང མཉམ དུ ཐུན གོ གོ ནས མམ གྲུ ཛག སམ ཇོང ཡལར རྒྱལ ཁབ ཅག ལང གི སྐྱེན ཁམ སོང ཆུབ ཅིང གི ཡ ཁེ རང སབ དོ ནེ དེ རིག སོ སིར སྐྱེན ཁམ སོང ཆུབ ལག ལམ ཤེམ ཁན དང ཁྲམ ཅུང སོང ཅུང ནང ཤེམ ཁན སྐྱེན ཁམ རིག ནེ ཇེ ཕུལ ཤེམ ཁན ཐན ཇུར ཐུན མང ཅི ཅུང ལ རྒན དུ ལག དོང ཁན ཅི ཟོན ནེམ ཤེ གི པི མོར ཁལ དང རྨམ གྲུ ཛག སམ ཇོང ལ ཅི སྐྱེན ཁམ ཁྲམ རི ཁག ནི མ བི ཁྲམ ཁུན ཅི ཁྲམ གི ལང ང རར་ཅི སོཆ ཁང ངོན པ དང རར་ཅི ཛཁང ཐ ཝ ཟོ གོ ཁོམ ཚུན ཇོ ཧེ དང སོང ཅུལ ཤེ དེ ཁྲམཅུང ཡོངཅུག ལོབཅན པེནི ཅེན་ཁམ ཁོར གོར ཅི ཁྲམཅུང དང རྒྱ་ཁབ ཅགལང ཅ ཁྲམ ཅི ནང་ཉིང ལག སན ཅུལ ཤེ ཡེངི ཅི འཇེན་པང དང ལོང ཅུ ཏོ ཟག པ དང ཁ་ཉི ཅེཅུག དེབ ཅན པར མ ཟལ ལིཏུ མར ནི ཡེངི ནི ཛ་རི ཟོག ཅ དང རར་ཅི ཟོག ཅ དང ཛཁང སོང ཅུབ ཟོག ཅི ཁ་ནཏུན ལ ལན དབ ཤེཁི ཅུལ ད དང ཅེན་ཁམ ཇོཏུན ཡེན པི རིགསན ཐབཏུན དང ཅེན་ཁམ ཁིབཤི ཅལན ཁྲམ་ཅན ཁ་དྲིགཅི ཉམ་ལན ཟོག ཉམ་གལ གོར་མ ཏོ དང དེ་བར་ཤིན མང་ཅུགཅི ཉན ཏོ ཤང ཏན་དུལ ཆེ་བི རནམ་པིན ཡེན ཅེན་ཁམ ཁོཡན ཅེ ནདཤི ཇེ་པལཤི དེ ཨམང་ཡོང ཅི ཁྲམ་ལར ཛན་ཅུག དང ཁྲམ་ལ ལོབཇུང ཁྲམ་སོང བ ཁྲམ་གོལ་བ་ཅི ཅེ ཁ་གུ ལགཔོཤིབཅན དེན རང་པིན ནང ཤང་ཅིན ཡོང ཅེ ཁྲམ་ཁང གར ཇེ་ཏུན ཅི ཆེ་བཞུག ལོལ ཏན་པར་བ ཅང་ནི ཛང་བིན གོ་ཁོང ཅེ ཅེན་ཁམ སོང་ཅུ ཁྲམ་ཅན ལགཏར ནམོཤི རམམ་ཅ ཛ་སམ ཇོང་ལ ཅེ ཅེན་ཁམ ཁོ་རིག ཁྲམ་ཅན ལ་རསི ཏེན་ཅིར ཏེན་ནི ཀ་ཇོང་ ཁང གམ ཐན་ཅུར ཅིར་ཅུང ས་པལ ཏོང བ་དང རམམ་ཅ ཛ་སམ ཇོང་ལ ཅེ ཅེན་ཁམ ཁྲམ་རི ཡང་གནི ལོང་པལ ཤི་དེ ཁོ་རིག དང རྒྱན་ུར ཅེ ཇོ་ཅ ཆབ་ཁོང ལི ཡུགའི ཁ་ཅིར་དལ ཏོ་ཏམ དང འདར་ཅུལ ཁསམ ཁ་ཅིར་དལ ཅེ ཁ་ཅིར་དལ ཤབ་ཅུལ ལག་ཏར ཤེ་པ ཅེན་ཁམ ཁྲམ་ཅན དང ཅེན་ཁམ ཏོ་ཏམ བི ཉམ་གལ རནམ་པར ཁན་དལ དང རྒྱན་ནམ ཅན་ཅེ གོ ནེར་ཁ་ཉི ཁོར་ཅུལ འདག་ཅུལ དང ཇོ་ཅུར དེ ནེ ཁྲམ་ལན རེབ་ཅུལ ཅེ་པ ཁྲམ་རིན འདག་ཅུལ དེ ཨོལན་ཚ་ དང ཚོན་ཅམ ཏོ་ཏམ ཅེ ཅེ ཐབ་ཅུག དང་པར ཐོན་དན ཅེ་པ ཁྲམ་ཅན ཁྲམ་ཅུལ ལབ དེ ནེ ཅེན་ཁམ ཅེ ཉེན་ཚམ གཡེམ་ཅུལ ཤེ དེ ཁྲམ་ཅུང དེ ཁི མ་སམ ཅེ ས་བསར ཚ་ པར ཤེ
1: ད་ཅེ པེ ཚེ ཅུ ཅེ ཉན ཨོམན དང ཚོར་ཧུན ཅེ རོ་ཡང རིག ནེ ཅེ རི ཅིག མ ཚོན་ དེ ཚོར་ང ཤང ཅན རིག ཚལ ཐབ་ཏུན དེ ཚོ ཚ་ཡུལང གན ཆ གོང སར དེ ས་ནི ནེ ཅེ ན་ཇུན རོ་མོ བེ ཐི ཚབ དང གན་ཇོ ནམ ཅེ རོ་ཡང ལ དེ ནེ རིག་ནི ཇེ་རི ཅེ ལེ སར་བི ཁོར་ རོ་ལང ཤི ཚོར་ཧུན དེ ཉལ ཚོ ཐོར་གང དེ ཆག ཡོལ ལ ཨམན ཅ ཛ་སམ ཇུང ཡལ དང ཀྲུང ཁེ ཆེམཛུལ ཡིན ཤང དེན རང ངོར མར་ག མང་ོ ཉམ་དེ ཉམ་ནི ཤི པི མར་ག ལ་ཁར དང སོ་ཅིན ཅེ ལ་ཁི ཟོ་སལ མང་སུལ རིག་ནི དང ཟིང་དེ ཁལ་ཇག རིག་ནི ཇེར་སལ ཅི ཕན་སམ ཚོ པི རིག་ནི མང་ོ ཉམ་དེ ཤི ཡོ ཉེ་བི ལུང་གེ རང ཚོ་ནུ ཤང ཅིན ཅི ནི ཁ ཡོ གི ཅེན ཁམ རིག་ནི དང ལོར་ཅི རིག་ནི ཨམར་པུ རིག་ནི མར་ག རིག་ནི ཐོར་གང རིག་ནི ཅི ཇེ་སུང དང དར་པལ ཤི ཁང རིག་ཚེ ཅེ པིལག ཟམ་ཅི སར་སུམ ཆར་ཇ ལག་ཏར ཤི དེ པིལག ཟམ་ཅི ཁོར ཤི འདེམ་ཏུན ཤི ཡོལ ཚོར་ཧུན ཅི ཕན་སམ ཚོ པི ཇེ་ཚེ ཅེ ཐོང་ཁང ལ དེན ཤང ཨོམན དང ཉམ་དེ རིག་ནི ཡལ ཁུར ཉམ་རི དང རིག་ཚེ ལ པིལག ཟམ་ཅི ཉམ་ཏན ཇོམ ཇེ་རི སོ་ཅུང སོ ཅེ ཉམ་དེ ས་པལ ཤེ པ་དང ཕན་ཚིན ཅེ རིག་ནི ཇེ་རི ཏག་བ ཅནི ཚོར་ཧུན ཅེ མ་རིག ལ་ཁར དང ཟིང་དེ ཁེ་ཇག རིག་ནི ཇེ་ཚེ ལ དེ ཨོམན ཅེ་ནི ཀར་ཏག ང་ལི ཆེ་སར ཅོ་ཏན ཅིག པ དེ དང ཉམ་དེ ཨོམན ཅེ སར་ཏུལ ཅིང་གོ དང ཇེ་ཆ ཅན ཅེ ད་ཚལ ནང་རིམ ཤེ དེ ས་ནི ཉིག་ག རིག་ནི ཇེ་རི ལི ཉམ་ལི སམ་མོ ཤེ པི ཤུགས ཤོ པར གན་དལ ཏུང བི རེ བ ཅང ཡོལ ཇིགམན ཚོང དེ དང རིག་ཚེ ཐབ་ཏུན ཅེ གོ་རིམ ཁྲོད དེ ས་ནི ཉི ཅེ རོ་མོ བི ཉམ་ཅལ གི ས་ཁུང གི ཆེ་ཆི དན ཤང མ་རིག ཅེ གོམ་སུལུན ཅེ པི ཇེ་ཚེ ཅེ སོ་ཏུན ཤམ ཚོར་ཧུན ཅེ ལག་ར དང སོ་རིག ཅེ ལ་ཇི ཨ་དེ་ཁར ཅེ ཅི མ་རིག རིག་ནི ཅེ ཆེ་ཆི མོན་པར ཤི ལ ཅིན་ཅུ དེ་ཁར དང ཨ་ལ་ཅུ དེ་ཁར སོ་ཅེ དེ་ཁར ཆ་ཁུང གི ནམ་མང ཅམ་ཅེ ཚོམ་པར ཤི ཨོམན ཅེ རོ་མོ བི ས་ནི ཅེ ཆེ་ཆི དན བི རོ་མོ ཅོ་ནི སོ་ཤུག ཅེ ཏུང་ཆེ་ར ནི གང་ཅུང ཐོར་གང བར ཅེ ཉམ་ཅུག ལེན ཅང གོ ཟམ ཨོམན ཅེ རོ་མོ ཚོ བི ཐ་ཡི བི ཨན་ཧུན ཤི བི ལ་ཅི ཉམ་ལན ཤི དེ ཡལ་ངི ཅེ ཏ་མོ ཨ་མོ བི ཡེ་སམ གབར ཤི ཁན རིག་ནི ཉམ་ཅེ ས་མོ ཤི བི ཨ་གཏུ ནང་ཉིན གང་ལག གི ངོམ བར ཤི ས་ནི ཉི ཅེ ན་ཇུན ཐི་ཚ བི ད་ ཏུང ཇེར་སལ སར་སུམ དང ཇོམོ སོ་རཅུང ཅེན་སུལ ཀར་ཏག ཐབ་ཏུང ཇེ་རི སོག ཅེ ཇེ་ཤིར མི་ནི སོ་སུ སམ་ཚལ ཐིག་པར ཇོལ ཨོམན ཅེ ཐི་ཚ བི དན་དུན ཐང་དར ས་ནི ཅེ རིག་ནི མང་ཟར ཉེ་བར ཇར་བ ཉམ་སན་ཡང་ པི སར་སུམ ཅེ ཇེ་ཆ མང་ོ དལན་ཤེ ཐབ་པ མ་སལ ཇེ་རྩེ ཅེ ཐོང་ཇ ཅེ པ དང ཇེ་ཤུག ཅེ སམ་ཆི སར་སུམ དང ཀར་ཏག ཐབ་ཏུང ལ མང་ཟར དན་བུན དང ཐབ་ཇེ་རི 主要以这三等的特别选人团分析的广东等香港我们这等每日的能力接着的一会儿查空个年龄三门跟着了东的月娘看那把当地手臂三日凌晨是才送凌晨的从这个把他们才能等从这个跟客户说那么才能等花不能加错目前打开了我都记得人这就不打开了我跟这个才能等送那么人情人花不能加等这个人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人

0: Tani loma zika shugu yunga ndakhin zantanga pegi laskwa mungu zika laka gubcho kuno nda zhirji dal tangi ta Zhonghua Mirik Shikdun Tsukhbi ndakhin zikhtanya kor tazora shtanghui nda chongi nara loma ririga ndakhi ga ngitil tani timung zikra shikir zikon yoni tuwa niwa zika gachin zika tongo ka samchika limba yonu laskwa munga zika laka ni kabdayang ganga mama zika yinari Tegna teringa lemsin na chongi na dartan zikdil randangta teringa lemsin nda chongi na somjin gankarwa lhargera kiyi na dar Kılbaşçıgı loyginna, şekip tarkılba, ğırdıq serandağın zonum rönşiniyin, rikabzın namgigi keçigin yalımdı, donzın dağın somdik şeniyin, lesin arjima gınağla, ngasuhu yan kirinjil, datıngı uke tamqı dağın jelbi, mırjila rolıngı, lemsindeyinna, darta, da kığangau yonsatdağın sarsondiyin. Degna, jashin yankun nabasongina, rönrili kungi lesin arjian tığlayın, matadı, sanzıgı nabur, yani tıgji çeşi, ya tar, rikabaşın gırgtın, bırdıgı nabadağın, lontın dağın rajin dengi, sankun langi, rahi ki delgisi.
1: Arnginan tuin kiktam ya gangjungsi, jangdin ngakishyo la xer zamni.
2: Gangjung xer zamni.
3: Zerdin che nyamkhan chukbo namba chenam bab demo yinna, nga lechen dem donzin ba mapum gumbo yinna.
4: Demo chukbo namba, nga lenchen dem donzin ba khao sen chui yin.
3: Tarta chenam bi nyanlim dan jobjin banda na, chongun jangzhuk nyanchun kong orkal longchun che gangjung xer zam lechen yinna. Tengdi lechen nang tar zomzhuk bi chenam la, Xi Jinping gi jeslis chongzik gurlanwa xe bi bul dang bu kik sorunga ba dang, khtam sar lang ka, achiqa semtum ji chanban ga gurdik bi xiyo bi, namba chi xibda nyambar gaf si xe.
2: Shir Jongsi Lulu Chichi Xer Sengde Pangvi Shna Su Shtangji Ponya Gye Milishke Chigrang Thivyong Dashda Chetzi Ngan Shinang Shimbanda Na Gangjong Xer Sengde Cinyin
5: Xi Jinping Ji Rjansil Zhongdik Gurglangwa
4: Nyamkunamba, Tengdi Xi Jinping gab jesil chonglik kore langwa shi bi nang bol dang bi kak su nga washdi. Rangjin danyil jarji jakub tobdan tan zikhtin hirtab shegi shi bashtang chi.
3: Rangjin danyil jarji jakub tobdan tan zikhtin hirtab shegi. Nishtung jibji lor dagni bi ci nyerdan yana. Jarji yu denjig dang chamchin janji li ka na rjakub jib denjig dang rjakub jib gongpa la tiyo ba dang. Rjachi mamang mang chukji li ka dang chor tiyo bi tabji jig natun ka chenpo shi yin bi. རྒྱ་ཅི་ ཅན་ནང་གི་ ནི་བ་ ཆེས་ལ་གཞི་དེ་ བཅེ་ཡོན་ནི་ གོ་རིག་དང་ ཤུགས་སོ་སོར་ དེམ་ཅིན་ ཁ་སར་ཏུལ་གི་ གོང་ཕལ་ཅིབ་ཤི་དེ་ རང་རྒྱལ་ནི་ལ་ཅར་ཅི་རྒྱ་ཁབ་ཏོབ་དེན་དེན་ ཛིག་ཅན་ ཧར་ཏག་ཤེ་གི་
4: ད་ཤ་ཏིན་ ཛམ་ལང་དེ་ ཆ་ཅན་ལག་ཅེ་ཅི་ སར་ཅི་ ཡར་ཅི་ ཚོམོ་ཏར་ དེབ་ཅིན་ཨོ་པི་ རྒྱ་ཅི་ ཆབ་སལ་དང་ ཧ્વાན་ཇུར་ ཨར་གནི་ ཅེ་ཚོ་ མགཏུན་སོ་ ཆབ་ཁོང་ཅེ་ གོང་ཕལ་ལ་ ཁེར་ཅིན་ སམོ་ཐེབ་ཅིན་ཨོ་པ་ཤེལ་ ཆ་ཅན་ཅན་དང་ ཧ્વાན་ཇུར་གོ་ལ་ཤོ་ཅན་དེན་རྒྱ་ཅི་ནི་ ཕན་ཅན་ཤ་གན་དེ་ཏོང་རིབ་ཤེ་པ་དང་ ཐེན་ཅིལ་ཅ་བ་དེ་ ཅེ་ཚོ་ཚོ་བི་ ཤོག་གང་ཅིར་ཁ་མི་ མན་ནམ་ཅེ་ཐོང་ཅིལ་ཤེ་ཐང་དང་ ཚུ་ཨ་ཅེ་ཐང་དང་འགྱར་དུ་སམུ་དང་ཡོལ རང་ཅིལ་ཡང་དར་ཅིན་ཅག་པུ་དེ་ནང་ནེ་ཡོབི་ དེ་ཁེར་ཅིན་ཐེབ་ཤུ་ཅེ་ཆེ་ཅེ་སུབ་དང་འགྱར་ཡོལ རང་ཅིལ་ཅེ་ཐེན་ཅེ་ཅ་བ་དང་ ཆ་ཅིན་ཅེ་ལེ་ཁེ་ཐལ་གོང་ཕལ་ཅེ་འདྲིམ་ཅིག་ངོན་སལ་ཆེ་བ་ཐོ་ཡོབ་དང་ ཏར་རྒྱ་དེ་ཁིམ་ཚང་ཐེར་ཏུང་མང་པོར་ཐན་ཡོབ་དང་ཏ་མང་ཅེ་ཅང་པོར་འཛམ་ལིང་གང་དང་པོར་ཅེ་དེ་རང་ཅིན་དང་ཉིལ་དར་ཅིན་ཅ་ཁུ་ཆེན་པོ་ཅིག་ཡོལ དེ་དང་ལན་དེ་ཤེ་གི་པ་ཤིན་ ང་ཚུ་རང་ཏན་སར་ཏུ་ཅེ་ཐལ་ཏི་ཅི་ཅི་ཡ་ཅི་སལ་ཡོབ་དང་ ས་ཁུང་ཁ་བར་དང་ཅོང་ཁར་དང་ཅོང་སུ་བར་ཅེ་ཧེ་བག་ཅོང་སལ་ངོན་སལ་ཆེ་ལ ཁྱབར་དེ་མ་རི་ཆ་ཉུམ་ཅེ་དར་ཅན་དེ་ཨ་ཅེ་ཅི་ངོན་ཐུན་ཅེ་ཚལ་དང་དར་ན་ཧེ་བག་ཅི་ཅི་མ་ནེ་ཡོབ་དང་ ཨ་ཅེ་ནང་གི་ཉམ་ཅེ་དར་ཅི་གོང་ཕལ་ཅེ་ཝན་ཁི་ཏ་བི་ཚོལ་ཁ་ངར་ཅན་ངོན་སལ་ཆེ་བ་ཅེ་ཤེལ
3: ཁྱར་ཅི་བདེན་ཅིག་དང་ཆམ་ཅན་ཅན་དེ་རྒྱ་ཁབ་ཅིག་གི་ཆབ་ཁུང་མང་པོར་ཆབ་ཅིག་ན་ཁྱར་ཅི་ཅིག་གི་ལེ་ཕུང་ཡོང་རྫོགས་རྒལ་ནེ་པི་ ང་ཚུམ་དན་ཏ་ལག་པི་གི་ནེ་བདང་ལེང་གིན་ཁ་སར་ངི་གི་པ་དང་ ལེ་ཁ་དེ་ཡ་པར་ཅ་པི་གང་གང་ཆེ་ཚལ་དང་རྒྱ་ཏི་ཆེ་ཚལ་རྒོ་ཀན་ནི་ཁེར་ཏུ་ཅིག་དེ་བབ་དང་ཏ་བལ་ཏན་ནི་བྱ་ཨར་ཚོམ་གི་ ཁྱར་ཅི་བདེན་ཅིག་དང་ཆམ་ཅན་ཅན་ནི་ཕུང་ཅིག་གི་ཤུགས་སོང་དང་རྒྱ་ཤེ་ཅིག་ཁོར་ལོ་སོང་ཡིན་པི་ ངེ་པར་ཏ་ཅིག་ཅིག་ཅིན་ཆ་གུལ་དང་ཅིག་ཅིག་ཅིག་གོ་དྲི་ ཁྱི་ཅིག་ལག་ཏར་ཅིབ་ཤེ་གི་ཁྱར་ཅི་བདེན་ཅིག་དང་ཆམ་ཅན་ཅན་ཅན་ལེ་ཁ་ཡ་པར་ཅ་པི་ན ཁྱི་ཅིག་དང་གོང་ཕལ་ནི་བར་ཅིན་འདྲ་ལ་ཐག་ཅུལ་ཡ་པོ་ཤེ་གི་པ་རྟེ་གོང་ཕུག་ཅིག་ཅིག་དང་ཁ་ཉམ་ཤུབ་ཅིན་ཉམ་ཅུལ་ཡོང་རུ་ཤེ་པ་དང་ ཡ་རང་བདེན་ཅིག་གོང་ཕལ་གང་སོང་དང་གོང་ཕུག་ཅིག་བདེན་ཅིག་ལ་ཁན་དག་ཏོ་ཡི་ཐོ་ནི་ཡ་རང་བདེན་ཅིག་ཡོང་ཡ་ནམ་པ་དང་ཡ་རང་བདེར་ཅུང་ཡོང་ཡ་བྱ་བྱ་ཁར་ཏག་

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ� དེ ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཏང གི འགོ ཁྲིད ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ནས ཆབ སྲིད ཀྱི སྣེ ཁྲིད དེ ཆེད དོན དང འབྲེལ སྲིད དང ཁྲིམས འཛུགས ལས དོན གྱི བརྒྱུད རིམ ཧྲིལ བར ཁྱབ རོགས བྱས ཏེ དམངས ཆེན ལས དོན ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ ཡང དག པའི ཆབ སྲིད ཀྱི ཁ ཕྱོགས བསྒྱུར ནས མདུན སྐྱོད ཐུབ རིང གལ ལམ བྱས ཏེ ཏང གི འདོད ཚུལ དེ ཁྲིམས འཛུགས ལས རིམ བརྒྱུད དེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི འདོན དོན དང འགྱུར བ
动力。

ཁས་ནག་པིན་ཚོང་རང་ཞང་ཅིན་ཤང་ལི་ཀྲུང་སབ་ཐེན་ལི་ཅིན་ལུང་ཞོང་བ་ཏ་ན་ཉེ་བི་ལོན་དེ་ཏ་ཀ་རང་ལ་ཚོར་ཁུང་ཅིན་ཐོར་གང་གར་ཅན་ཁམ་དག་ཅིར་གང་ཅིག་ནི་ཤང་ཞིག་ལི་ཚ་དེན་ཅན་ཚིག་ཅན་ལ་ཁང་དང་ཏང་ཨ་རྒྱ་ཁུབ་ཅི་ཚ་ཅི་ཏང་རང་ཁང་གར་ཚ་ཅིག་ཅན་བར་ཁ་ཚོ་ཚུབ་ཤི་དེ་རན་བ་ཏང་རང་གི་ནི་ཤང་ཞིག་ལི
ཚལ ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང

0: Samaga yung, chuku chung chung ba sang zhulma ge, ga nashtam chigi xie ge, di yin jina lop zhung yuk guzi xie. Nyi yeng ge jina, dan jina nashtam yuk guzi xie la xie ge, chorang nyi ge yung cho da zi xie. Dana nga zi nyam xie ga, nashtam dik xin yin yu yed. Chuku chung chung samaga yung, ga nashtam di nang na, nga zi yin yu tuk xie gu nu ge, ga ni ilgir al hap xa chasak shtung ge yu ke, di shuwa yung sam jiga yuk guzi tung gu.
1: ibi gergen tanga nyang ni wi lob chung so che chu sama de mo yin na nga tem chin zong ge xian nyang lob chung ge lo ma ba sung zhen ma yin na de rang ni chi jiao na tem zi che ren yo na tem ga ka xia nga ar go ge ra se ra na na zi ga ta gen mo ma wo ni yo zi ge xie le de che ge ga ta jiao wo sheng ge da zi ye ge jiao ge zi ge che ge ga ta er de ge ar go zi ge yong ye da de ge nu ge ge de song zi ge ཉེ མ ཟག ད ཁར ག ད མ ཡི ཐང ནི ར དོས གལ དང ནི ཁར བན ཇ བི སོང ཡི ར ཏག གོ ག ཉེ ས ཡོང ད ལི ར དོ ད ཡི གི ཧ ད ནོ ར ཏག གོ ག ར ཁ ཚ ཁ ཅིག ཡ བི ར ཁ ཚ སོང ཡི སོང ཟག ད ནི ཁར གེ ཧ ར སོང ཅིག དེ ནོ ར གོ ག ར ཆོ ད ཨོ ལན ཆ ཅི ཡོ ནོ ཡ ག ར ཆོ ཟག ཡིན ཟག དེ ཁར གེ ད ད ར ཇོ སང ད ར གེ ཅིག མ ཡིན དོ ལི ཁར གེ ར མ ར མ དེ སོང ཡ ཧང གེ ན དེ དང ཧམ ཐེ ན དེ དང ཧམ མ ཆ ན དེ ད ཆ མ སོང ཟག དེ ནི ཡོ ལི ད ཧར གེ མ མ ཨོ དེ ག ཤི གེ ཇོ ན ལ མ ང ཅེ ཟག ལོ སོང ཟག ཇོ ན ལ ཆ ཟ གོ ན ར གོ གེ ར ད ཤི གེ པ ད ན ད རང གེ གོ ན ཇོ ན ད སོང ཡོ ཇོ ཟག ཁྱི ངས ཁྱི དེ དང ངས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི зи цэмбу идали стар зэ шэлэ лэкэн чутэн зэ аджао гэ агэмо мао ни гэ лэкэ араджо чону зэ ни агэмо мао дэ ни га ржэ тони мара хонгэ мэо зэ гэ чэ сун зэ та ма арго гэ ра агэмо мао ни гэ лэкэ нао чэ та зо агэмо мао дэ ни га лэ тон лэ ан пэ ли чэн кэ лэ чэ чэ на ра стар зэ шэлэ дин дэ зэ зэ ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ཡང ཧབང ཨ་ ཟག ཆེམན ཟུའི ད ཅ་ གི གོ སང་ ཟུའི ད ཟག ར ཏར ཟ ཤལ གེ ཡང ཧ ར ག ནུ མ ཅ་ ད གི ཕྱེར ཟག ཉེ མ ཟག ད ཕྱེན ཁ ལམ ད ཟ ན ས ར ཡུང གོ ཟག ཧབང ཨ་ གེ ཡང ལམ ཁ ད ཟ ན ཏི ད ཨོ ཟ ཟ གེ ཡང ལམ ད ཟ ན ཨན ཇོ གོ ཟག དན ད ཆ ཡུ ད མོ ཟག ན དོ ཟག ཨ་ ཅི ར གོ གེ ར ཤི ར ཏར ཟ ཤལ ཤིན ད ན ཏར ཟ ཤལ གོ ཟག ཆ ལ ད མོ ཟག ན དོ ལི སྤྱན ཁ གི ཙི གི ར བ བ ཉི གན དག ཡི ཅིག ད ཆི ཆ ཚི ན ག གི ར ཅི ཅིག ད ནི ཙི གི གི ང ཧུང ཨ ཆུང ན ཁུ གི ང སུང ལེ གོ གི ར ད གང ཨ ཞོ ཁ དེ ན ཅོ ག ད ནི ང ཤི ར ཡོང ང ཡང ཅི གོ པན ཏེ ན ཅི ཤ ཅིག ད ནི ཙི གི ཇ ཝ སང ག སུང ཅི དེ ནོ གོ གི ར ཇ ཝ སང ག ཇེ མུ གི ཉེ གོ ན ཤ ཨ ཅིག ད ནི ད རང ཇེ མུ གི གོ ན ཅན ཆ ག ཡོ ཤི ར སྤི ཐང ཡོ ཅིག ར ཁར་གེ ད ད ཚམ་མ་གམ ཚང་ཐབ་ཅེ དང ད་བ་ཤ་རོ་ སོང་ཟག ཤིན་ནག་ག་ རྒྱ་ཝ་གཅིག་རེ་གིན་དོ་ཟ ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ དེ་ཆན་ནན་དེ་ཐན་ཀི་ཟ རྒོ་གེ་རན་དེ་ནེན་ཇོ་མ་ནིག ཨ་ཅིན་ཆོ་ཁང་ནང་ཨ་བ་ཤ་མ་གོ ཟི་སོང་ཆོ་ཁང་ནང་ཨ་བ་ཤ་མ་དང་ཟག དེ་ནི་ཙག་ཨ་བ་ཤ་སོང་གང་ཉ་ལ་ཅིག་ཤན་ནོ གང་གི་ཆོ་དར་མ་ཤ་སོང་ཨ་ཅིག་དེ་ཟིན་ཤ་ཟག དེ ནི ཙག ཡང ཨོར་ཁ བྱ ར ཡོང ཅིག དེ་ནོ རྒོ གེ ར ཨན ཆོ ཁང ནང བྱ མིན ཞིག ཟག དེ ནི ཡང ཙག བྱ ར སོང ཙག ར བ བ ར ཅན ཁ ནི ག རྒོ གེ ར ཨན ཆོ ཁང ནང བྱ མིན ཞིག ང དེ མ སྤྱི ག ཟི བྱ ཟག དེ ནི ཨ ད ར ང ཙག ག ཧར ཇིབ ག ན ཨ སྐར ཁུ ཟོ ག ར ང ག ན ཅལ ཡོང ཐབ ག དེ ན ཆ ནི ཁ ཡ ག སོང ག དོ ཅ ང མ ར ཨན ཕེན ཐབ ག ཧང དང ད ཅི ཆ ར བ ལ ཇོ ཟི བྱ ཟག དེ ནི ད རང དེ ནི བ བ ག ngala hunga chong

0: 야녕이비
1: ཁྱོ་པ་མ་ནི་ཡོ་ན་མ་རེ་ཟེ་ཁོ་ཉ་མ་ཁ་ལ་སུང་ཏ་པ་གང་ཨ་བ་སུང་ནི་རེ་ཟིན་ཨ་ཅིབ་ཏུ་གར་རྒྱ་རི་ཡིན་གོ་ཅོ་ལག་ཅིག་ན་ད་ཅོ་ཨ་མ་གང་ཨ་བ་སུང་ཤིན་རེ་གོ་སང་ཉི་ནི་ཡོ་ལི་ཅར་ཀོ་ཅེ་གིན་ཇོ་མར་གོ་ཨ་ཧ་ཡི་གི་གལ་བ་ལང་ཨ་ན་དུ་གོ་ལ་ཅེ་ཟིག་ལང་ཨ་དུ་ཅ་པ་ཧ་མི་ཡང་མི་ནི་ཇེ་ལི་ Оле, чу тыгызыра, ngara çırazgıçala. Önigi ama yotiçene, ala ni ama yenmari dara.
2: Apa, çusuna ama çılazı.
1: Alı kanıngdi çazgında azırsa. Amalığa mına yonırete. Çu amadan ditimi ama, lama dazgılığa yonır. Huynır amari.
2: Apa, tungo minni ama sönür.
1: Çu ama seni api çomara qılığının avlın jığori.
2: Apa, çirki sago.
1: Ona yanga ala la la mu ala zgelin ya arang artqlam osu tani kirayong arashla

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཁོ རིན འཇར ཁུ

0: སུང ཚི རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚི རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ རྩུ ཅི ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚི རེ ན གོ བར ཁ བའི དམ ཉི གི དྲ ཆར ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚི རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སིམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོ
0: ཁོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁེབྱི ནགནა ཁསུང གདེ་ཅི ཁལ་ཡོ
1: ཁསུང གདེ་ཅི ལོབ་རི གལང་ལ ཆབ་ཡོ
0: ལོབ་རི གལང་ན ཁེབྱི ཁ་དམ་ལ་རི་ཡོ
1: ཁེབྱི ཁ་དམ་ཅི མཚི ལམ་ཏུ ནགནང་ཡོ
2: ཁོསུ ཁེབྱི ཁ་ལང་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ Nipper the Tung of Shuring go to the Jinchundung, Mamang Lana me patung, Seshu Lanam to our Jinchung Shepa. Rangil, Arang Shung Chinil, Sanju Shajer Jinchung, Hungong Sons and Batang, Jijir Sartu Shajer Jinchung, Malang the Hitung, Jensung Yamchi Jinchung Shagi. Nyam Yung Sachin de Tugger Jinchungung, we should show Yapo Shagi by Massel, Dongy Saratang Sondu Shite, Sam Machilper, Pansum Jesu Tung, Pajitung Gi.

ཁྱི ཁྱིམ མང་ཅིན ལེ་ཏུན ཐོང་ཏ བར་སམ་ དེ ཡང་ དག་པི ཆབ་སི་ ཅི་ ཁ་ཤུག ཅེ་ནི དན་ཅུལ ཐབ་རིན གལམ ཤེ་ དེ དང་གན ཟོ དོ་ཚལ དེ ཐམ་ཅི ལེ་རམ ཅེ་ དེ རྒྱ་ཁབ ཅིན དོན དན དེ ཅེ་རབ ཤེ་ གི མ་མང་ ཏེ་རན ཟན ཅེར ཅེན ཆུང དང གོང་ར ཅན ཅིན དང ཝེམ ལ སུ ཅེན ཚོ ཚོ ཅེ་ གང་ལ དང རེར གི དང དོན ཅེན པོ ཤེ་ པ དང མང་ ཚོ ཅེན པོ དབ དག་ དང པོ ཅེ་ནི ཐམ་ཅི ཁང་ལ ལེབ ཅེན ཐལ དང ཁང་ལ ཅོ ཚ དང པོ ཤེ་ དེ མ་མང་ མང་ ཚོ ཅེ་ ཐམ་ཅུང གི ཐོབ ཚོ ཅེ་རག དོང གི

ཁས་ནག་པིན་ཚོང་རང་ཞང་ཅིན་ཤང་ལི་ཀྲུང་སབ་ཐེན་ནི་ཅི་ལེན་ཞུང་བ་ཏ་ན་ཉེ་བི་ལོན་དེ་ཏ་ཀ་རང་ལ་ཚོར་ཁུང་ཅིན་ཐོར་གང་གར་ཅན་ཁམ་དག་ཅིར་ཀམ་ཚིག་ནི་ཤང་ཞིག་ལི་ཚ་དེན་ཅན་ཚིག་ཅན་ལ་ཁང་དག་ཏང་བ་ཏང་ར་ཅ་ཁུབ་ཅི་ཚ་ཅེ་ཏང་ར་ང་ཁང་གར་ཚ་ཅིག་ཅན་བར་ཁ་ཚོ་ཚབ་ཤེ་ཏེ་རན་པ་ཏང་རིག་ཡི་ནི
ཚལ ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཐོན་ཅི་ཡེ་ཁ་ཁ་ལུ་ཤོག་སབ་ཞན་ཚུང་ཤེ་ཅིན་ཡོ་པ་དང་སལ་ལུང་ཚུང་ཅི་ད་ཐང་ཁེ་རུ་ཧོར་གི་རང་ཅུང་ཟུང་གི་ཤང་ཅིན་ཡུང་ཅེ་ངོ་ཚུ་ཏ་ཏང་མོ་དེམ་ཅི་ཚོ་པེ་ཚ་ཅི་དང་པོ་བཟིན་ཉི་དེན་ཁུར་ཤུ་ཐོན་ཅི་ལ་ཇེ་རམ་ཚ་དེན་དབ་དང་ཡོ་ལེ

ཇར་པན་ཅེ ངོར་གུམ ཁན་ཤི ཁེབ་ཤ་ཅེ་རེ ཇར་པན་ཅེ མགམ་མ་ དེ་ཏག ཁར་ཅིན ཨ་བལ་མ་ཅེ རང་ཤོག་ལིག་ཏོང་ག ཉང་ཏུབ་སུ་ཆ་པ་ནར ཟན་ཏམ ཁོ་ན་ཡིན་ལ ཨ་དབ་ཇ་པི་ཚིབ་ཅོང་ཨ་ཉན་ན ཇར་པན་ཝེ ངེ་པར་ཏན ཇོ་ཤིབ་ཤི་གི་པི་ཉི་མོ་ཤི་ཡིན་སེ་རེ ཇར་པན་ན་ཤང་ཁུག་ལོབ་ཅིན་ཅེམ་ཚན་ཟན་གི་གི་གི་ཆེམོ ཤ་ཁ་ཤི་གི་སན་གོ་པ་ལབ་ཤ་ཅེ་རེ ཅིན་ཁུལ་ཁ་ཁང་ན ཟན་ཟན་ཁན་ཅེ་ལ་ཁང་ཤི་གི་པ་དང་མགར་ཅི་ལ་མ་ལུག་ཅེ་བསམ་བྱེར་ཅེ་ཤི་ཡིན་ཡིན་ནེ ཡོན་བལ ཕལ་བ་དང་ ཤེ་ཤུག་ལན ཇར་པན སན་ཟན་ལི ཁུང་ཅི ཟན་ཟན་ཐམ་ཅི་གི་བསམ་ལུང་གོ་ཁུང་ལ་ཁལིམ་ཤེ་པི་ཚལ་དན་ནེ ཤ་ཤུ་དེ་རིག་ཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་དང་ ཇར་པན་ཅེ་ཆབ་སལ་ཁལི་ལག་པི་གོ་ནི་ཡེ་ཤུག་སལ་ཐོང་ཅིན་པ་ཚོན་ཡོ་པི་ཏོ་སུན་ཐོར་ནག་ཤེ་གི་སེ་རེ ཇར་པན་ཅེ་ཚུན་ཤན་ཅིམ་ལོ་ཅེན་ཟན་དང་ཕེ་ཅིག་ཏོང་བི་ལེན་ཟན་ཁོན་ནེ ཐོན་ཐེན་གོ་ཅིན་ཅིག་ཏེ་ན ཇར་པན ཐམ་ཅིག་ གནས་ དེ་པི་ ཆབ་སུན མན་ན་ དག་དང་ ཅིང་དར་ཡེ་སེ་རེ ཇར་པན ཅེ ཨེ་ཅེར ཟུང་ ཤེབ་དེ ཡོན ལ་ཁང་ གི་ ཏན་ དོན་ ཤོ་ཆེན ཅིན་ཚ ལང་ སོ་ ཟན་ཟན ཐམ་ཅིག་ ཡེབ་ཅེར ཤེ་ཅིན ཅིང་གོ ལ་ཁང་ ལན་ ཆོན་ཅེ་ ཤེ་པ་ནེ ཐམ་ཅིག་ ཆོ་ཅེ ཚེན་དིན ཁ་ལ་ གི་མལ་ ཤེ་པ་རེ་སེ་རེ ཨེ་ཅེར ཟུང་ ཤེབ་དེ ཡོན ལ་ཁང་ གི་ ད་རུང་ ཇར་པན ཅེ ཆབ་སུན གོ་ཏལ་པི་ ཟན་ཟན ཐམ་ཅིག་ གི་ གན་ཅེར་ གདོང་ ཁོ་ ཁ་ཏོ་གི་པི་ ཤ་ཁེ་མ་ཏང་ནེ

0: 야다데티친랑괴
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཁྱི
2: Tartar Chenambi, Yanlim Tanjobjin Bandana, Tormu Jandu Yan Trinkung, Worker Long Trinje, Gangjong Sersum Litzin. Tungdi Litzin and Ter Somjipi Chenamla, Sijin Pinji, Jessler Jonglik Kurlangwatan, Damsar Lanka, Stinkum Songchutan, Nochil Donim Chi Tambanga, Kodu Shiopi, and Namba Si Ship the Yamber Gaps a Share.
3: Gangshir Jongs, a lot of Tajer, Serasum the Pami, Snasu of Stanchi Ponya, Yem, the Sketchy Grand Evion.
4: ཏ་ཏ་ཆེ་ཅི་ཡ་ཉན་ཞེ་ནང་ཞམ་པན་དེ་ནི་གང་ཅུང་སེར་སུམ་ལེ་ཚན་ཡན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་རྒྱལ་སེལ་ཟོང་དེ་ཁོར་གལ་ལང་བ་ཉན་ཁུ་ནམ་པ་ཐང་དེ་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་རྒྱལ་སེལ་ཟོང་དེ་ཁོར་ལང་བ་ཞི་བི་ཚན་བེན་ནང་པོལ་དང་བི་ཁ་སོ་ཏེ་པ་ཤ་ཏེ་
2: ཁྱི་ཁུ་ཁ་རྒྱ་ཁུ་དེན་ཇིག་ཏ་བ་རྒྱན་ཆུང་ཞི་ཏེ་ཀྲུང་ཁུ་ཆ་ཅི་དམ་བི་རྒྱ་ཁུ་དེན་ཇིག་ཅི་རོལམ་ཏབ་ཅོ་གི་ཉེར་ཏུང་ཅབ་ཞེ་ལོ་རྡབ་ཅི་བི་ཚིབ་ཅོང་ཨ་ཉན་ན་རྒྱ་ཁུ་དེན་ཇིག་ཅི་ནི་ཡོང་ཅར་ཏོ་ཁ་ཆི་ཁ་སར་བ་ཏང་ཕེ་ཤུ་ཁ་སར་བི་གནལ་སམ་བར་ཞི་ཏེ་ཅེ་ཡོང་ཅར་རྒྱ་ཁུ་དེན་ ཉེ་པར་ཏ ནམ ཡང རྒྱན ཆུང ཤེགེ པི ཛ་ཏན གཅིན ཤེགེན ང ཚོ དང གི སགང རྒྱུང བི གོགནི སབ་ཏན དག ཏུང ཨ དང མགམང ཐན་ཅལ དང ནེཐལ ཕི དེ ཀྲུང གུ ཆ་ཅི དམ པི ཅན ཚོ རང ལག རྒྱན ཆུང ཤེགེན རྒྱ་ཁབ ཅེབ དེན ཅིང གན སུང ཤ་ཅེན དོན ཅིན ཨང དང པོ ཡེན དང གི རྒྱབ ཅོབ ཅེ པི ཀྲུང ཨ ཚང ཙུང ཅིན ཚོ ཐང སམ པི ཐོག རྒྱ་ཁབ དེན ཅིང ཡོན ཐན ཁང ཛག ཅེ ཐབ ཅ་པ ནེ རྒྱ་ཁབ ཅུང བི མ་ལག དང རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི ནེ་པ དང རབ ཅན ལ རྒན དག ཏུང ཨ དང རྒྱ་ཁབ ཡེན་རང བདེན ཁུལ ཡོང བི རྒྱ་ཁཏི ཆེ བི བལང ཤ་ཡིན པ དང ཤུག ཡོང ནིན ཇོན ཅང ཅན ཚོ ཅན ཐབ ཤ་ཅ དང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཅ་ཏར བལ པོ ཆེ ཡོང བི ཀྲུང ཁུ ཕན དེ ངོན ཅི ཤ་ཅ ཡིན གན སུང ག ཅིན ཤ་ ཡིན ཤང དེ ཡི མི ཡིན རང རྒྱ ཅ རྒྱ་ཁབ བདེན ཅིག ཅིམ ཏན ཏ ལག པི ནེ བུ ཁསར བ དང ལེན གན ཁསར བར ཁང ལི ལག པར ཕ དན ནི ཅིག དི ཅིག ཅིར དང ནེ ཆེ
3: མང་ཡི རང་ཅི་ ཆེ་ རྒྱ་ཁབ དེན་ཅི་ ཁོར་ཅ ནང་དོན དང ཆ་བྱིལ་ དེ ལོར་ཅི་ སྟང གི དེ་ཁབ གང ཞིག ལས ཅང ཕན་སམ ཚོ་པར ཁྲིཡོ པ་དང ཡེ་ཏི་ ཅ ཆ་བ ཁོང དེ ལོར་ཅི་ ཐོག གི དེ་ཁབ གང ཞིག ལས ཅང ཨར་ཇ་ ཆེ་བར ཁྲིཡོ ལ ཞན་ནང གི རྒྱ་ཅན དེ dorji thukka jikab gangshik li jang nyongzang chewar jir yopi ngepar ta chay yongcha jakab dinjag tawa jin chung shi di. Mamang av dinjag yongcha mwiddan zimba dang, chapsil av dinjag yongcha zawaran zimba, huanjur av dinjag yongcha mangshir zimba, magtun tang argani, chachusim av dinjag yongcha gansung tan zimba, jirche av dinjag yongwar kandai tongcha tenjir zimba jib shi di. Zhongke chachi dambiyar jakab dinjag chia zholim shik to ghi. Chi yong qiar yakub dinjig shtawa lakhtar donchul shena nipar ta shiiv dinjig la tongchim shi bima cil nangav dinjig la yang tongchim shi gi bashti. Nangshuk se gongpil nirwa dang, sargir nirwa, tanlang nirwa ji jitukni divdi shionjig qi zhonggun zikchim shi gi ba dang. Shishuk se shivdi nirwa dang, nyamli nirwa, nyamki nirwa ji jitukni shimtin qin zamlang zikchim shi gi ba dang shi. Yakub ngakung qi dinjig la tongchim shi bima cil Jemang qeb dinjig la yang tongchim shegi bashti. Mamang zabrin zin ba dang, me zabrin zin qe jinchung dang. Jakub dinjig yong rishye ba tamjil mamang qe donda yin ba dang. Tamjil mamang la jaftin fsha jie jinchung shi di. Jakub dinjig qe mangchuk qe mangzhi ngi mi shtambun dang ki ba dang ni. Soljin qeb dinjig la tongchim shegi ma cil, soljin ma yin bi dinjig la yang tongchim shegi bashti. Chamsi qeb dinjig dang, rigni qeb dinjig, jitsu qeb dinjig, Chansil kyeb dinjig, chachin kyeb dinjig, jikim kyeb dinjig, tonkun kyeb dinjig, nyangdil kyeb dinjig jie zhig jigda dibi, ryakub dinjig jie malag jing zigi ba dang sim. Gongpil kya nadun la tongchim shibi ma cil, dinjig jie nadun la yang tongchim shigi bashti. Gongpil na dinjig jie rmangzhi yin ba dang, dinjig na gongpil kya chachin yin shang. Ryakub shtomjur ji na, zhani ya mkhtu qir jie tba dang. Amakhtub qirih jir na, zhani yar yakub songchub shi tba qi dang zhi. Rangya jab dinjig la tongchim shi bhi ma cil, tamungab dinjig la yang tongchim shi gi bashti. Ligang shi bhi cuti jigni, shuk cungma nipan nyamki yung adang. Tamung tuwab dinjig yung bhi mungbin jib shuk si nyamchul shagir shkandih nungki. Zhongyang ar yakub dinjig yung hankang gi jigdi shigichir dang, chanrik dang tambir charingul, shigichir dang kantur songchil, tanjur ngang shawa zomba. Junqi nidin qi jir sadun tar, zonu la mgishtung adang, zawa zongni yanlag chabi guni, ryakub dinjig ligi shigichir ki gojig la zi shigda mgini, donchul shi shenbab shegi. Nyangku namba, gongda cangmi nyamba na, Xi Jinping gab yesil xiongli kura langwa shi bi bol dang bi kheng so chig bashti. Jekukki ryakub dinjig zawa jinchung shi di, zhongki chalchi dan bi ryakub dinjig qi zolim da shogi shi badi yin. Shunye namba qi jepin da qiu qi la san qi, shtamsi la langka qi bi chanpi nang shi ju yi.
1: Kori gu song qiu gen qi yun gen yin, jie kum qi zhong gen qi gan qi yin.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི མ ཚོག རིམ བཞིན ཇེ མང དུ སོང ནས མཛེས སྦྱོང ལྟར ཁུར ཁུ ཆེ རྒོན རིམ གྱི ས ཁང དང ཡེ ཁུར པར ལན ཚོང ཁང རིག ནས གསར དུ ཚོང ཁང ཅི ལ འདི ལུང གི ཁྲིག ཆ དོ ཅིང སྐྱེན ཁམ ཡེ ཁུར ཅི གནས ཀུན ལ སོང ཤི རབ དང ཕེ ཡོད ཚོ ཞན ཝ རིག རང ཅུང ཁུ ལན དབ ཞར ཟུང ཆེན ཁུ གཞུང ཅུང རྡུལ སར སམ ཁར དེ བི དེ མ ཉ ཡང དང ཅུང མོ ཉི ཅི མཛེས སྦྱོང ལྟར ཁུར ཁུ དེ མང ཕན ཤ ཕྱི ཚོང ཁང ཤི གནས རིན ཡོད ཅིང ད ལོ ན ཚོང ཁང གནས རི ལོ སམ པ རེ ལ རྡ ཐིག པ ནི བཟུང ཉེར ཆར ཉམ ཅི ཚོང ཉེར ཡོང བབ ཏམ བུ ངང རགོར ང བྱ ཡིམ ལེན ཐབ ཅ ཡོད ལ མཛེ ཇོང ཏར ཁུར ཁ ཅེ ཕེ ཅེ ནམ བབ ཟང རོ ཏེ ནི ཡོང བབ ལོ རེ བཞིན གོང ནི གོང དམ ཕར བཞིན ཡོད ལ
1: ཏན ནང གི དེ ཅི དེ ནི ཉེ ཡིམ ཅི ངོན ཅི ལ ཡལ ང དེ མ ཕོ པ ཤི རྒྱལ ལུང གི ངོན ལ ཤི མི ཁ གི ས ཁོང འདམ ཅི ཅེ ཉེར ཅུང གོ པ གོ རམ མེ བར སང ཉོ ཐར ཐོ ཡིན པ དང ཨ རིག འདམ ཅི ཅེ ཉེར ཅུང ཤེ གོ ན ཚོ ལ ཅིག ཅིར ཚ དེ ཅེ ཚོན ཅན ལག བུ ཤི གི མེ པི ས ཁོངས ཀྱི རང བྱུང རྒྱལ ཁམ མང གཞིར དོར ལག ཐེབ དང ཐེབ བཞིན ཡོད ཅིང རྒྱལ ཁམ མ ལག ཐམ ཅིལ སྔར ལས གཞན འགྱུར ཚབ ཆེ རབ བཞིན ཡོད ལོ ན བཞོན དེ ཉན ཡོང དང མུ ཆོ ག ཉི གི དེ གར ཆ ཚང བའི ཉེར ཅུང རང བཞིན གྱི ལས གཞི ལ མ ངལ སྟོང ཅོག བྱེད པར ཏན ལང གི ཁེབ བཟང ཞིག མ ཐོབ པའི མི ཚལ དེ ལས དོག དེ ཅུང ཀིན ཚབ ཆེན ཕོག པའི ཐབ ཅི ནང མི ཚང མེ ཅིང ཅེ ཡིན ཧ མ གོ བར གོ ཐོན པའི ནང བ ཝན ཝན ཅི ཡོད སོང་ཅུབ དང ཕེ་ཅི བར ཅིན གལ་ད དེར དོང དན་ནི ས་ཁོང ཡེ་ཁམ ཏང ས་པི གོ་ནི ཅིས་ཅུང ཤེང་གུ སམ་པ དང གོ་རམ མེ་པི ལེན་ནམ ཐ་ད ཤུག ཡོང་ནི ཙང་སལ ཤེ་པི ཡེ་ཁམ ཁོ་རི ལ ལར ཡང སོན་ཤུབ ཡེ་དེ ངལ་སི དེ་ཁབ སལ ཧེ་བི ཁོལ ཡེ་ཁམ ཁོ་རི ཅིས་ཅུང གི ཕན་ཅི ཉིན ཅིབ་ཅིན ངོན་སལ དོབར ཤེ་པི ཁར ཚུང་ཧོན བོ ཡ་ཁབ ཅལང སར་ཅིག ཐལ ཨ་ཇེམ་ཐལ གི་ཡེ་ཁན དེ དང བི ཤེ་ཁལ ལར ཡང ཕེ་ཅི ཅ གོ་ཁབ ཤུང ཡི ཁོལ ད་ཐང ཡེ་ཁམ མ་སལ དབ ཟོང་ནི ngon ab jaba jin chung shi ba dang song chung tang phe ji song zhe dam su she jin yi kuo sa kong yong jie jie kem shu di ji chung dang ji jung a sta kur ke che cha den jin ne ji ji du dum chun zin lig ter don chung shi ba dang nyam de sa kong ji ji ra sar pe la nie chung ge yin sum gar ni du dum chun zin ke tan sum ka si ji ba dang cha den jin dang a jang du jin ke ri ni ye kur chung ni ko ri ga rim jin zhe ba she dim chung se han yin zong ki meng chu la che tun xin ni ཇང་དོག ནོམེལ ཅི རིནི ཡལ ཁུར ཆ་ཅིག ཐོལི ཚལ་གེར ཤི ཁང སམཐི ཆིན ཇམ ཅི ཅི ཁམ སུང ཅུང ཤེ བིན ཁོན ཅི ཆ་ཅིན ཧོ ཡོང་གུ པར་བི ཐལམ ཧར་ཐག ཡེ ཇ་ཅེལ དེ ཅི ཁམ ཁོར ཡེ དང མང ཚོ ཅི ཡོང་གུ པར་བི ཤུག ཉི ག ངར་ལི ཅེལག སུ ཤེན ཡོལ
0: ཚལ་གེར ཅི གོར་ཁུ དམ་ཟམ ཤི ནི ཉ་ཡང ཚང ཅི ཇུང ཁ ཅི ཉེར ཅུང ཚོང ཁང ཤ་གོར དང པར ཅེར ཡོལ རགལི ཉེར ཅུང ཤེ ཏང ཏོར ཤིང ཅི ཁམ སུང ཅུབ ཅི ཚན ཐར ཚ སུང ནམོ ཤི དེ རེ་མོ ཆེ་ཏང ལ་ར ཇ་ཏན ཇོ་ལ་ཏང མང་ཚུ ཐོལི ཏམ་པར ཇ་པི ཁོམར རེ་མོ ཆེ་ཏང ཁསེར ངར་ལི ལ་ཁ་པི ཁ་ཏང ས་པི གོ་ཏུན ཤ་ཏོག ས་པི ཤུང རང ཤུང ཁམ ལ་ཁ ཏོར་ལག མ་ཏུན ཝ་ཏང ཆིནི ལ་ ཇ་མགལ མ་ཕྱལ པར ཁ་ཅེན ཁམ ཏ་ར་ཅུང ཡེ་པོ ཤི་ཚི ཡེ་ཇུང བཟང པོ་ཏེ ཡོང་པོ བཟང པོ་ཤི ཏེན ཇར ཐང ཡིན པ་ཏང ཁ་ཅེན ཁམ ལ་ ཏེ ནིམ ཚ્વા རོ་ན ཆི ཝལོ དེ ཝ་ཏང ཡིན རང ཁེ་རེ ཆི ཉ་ཡང ཅི དེར ཐར ཕྱལ ཁ་ཅེན ཁམ མ་སེ་ཏན ཛན པ་ཏང ཨར་ཇང་དུག ཕེ་ཅི ཅེ ཚབ་ཅར ཐ་བལམ སན་ནང མེ་པར ཅེན ཆུང ཤི ཏེ ཚོར ངོན བུན ཐང ཁུར ཅི མང ཚོགས ལ ཅེན ཁུམ ཕེ ཅི ཅི ཁེ ཕན ཉམ ཅི ཕྱེ ཐབ ཅིག ཡོད འདབ ཅི ཁ ཅིན ཡེ ཁུར ཤ ཕྱེ ཚ ཡུལ གན ཆ གོང སི ཕྱི ཡེ དག ཉར བ ཝ ཡན ཅིན ཅི ཅི ཅུང ཤ ཏར ཁུར ཁ ཅི ཕེ ཁར ཅིན ཐལ ངང ཐོར ནདག པིན ཆར གུ ལར གན དང ཝ དང ས ཁུང ཡུང ཅི རིག ནི ཡེ ཁུར ཆག ཅིག ལེར ནམ རྒྱན ཅིན མེ པར ཕན སམ ཚོགས པིན ངང རྒྱ ཅིན ནི ཡེ ཁུར པར ལེན དང ཟིན དེ ཁབ ཅིག རིག ནི ཁ སར དུ ནེམ ཚོང ཤེ པ ཐོར གང གག མང སུ ལ ཡུང སན ཉམ ནེ ཤེ པ སོ རན བ ཁ སར རང ཡིད ཏར ཚ བ ཚ ནི མང སམ དང ཚམ པའི ཆད དང ལེར གནས རབ ཤེ ཁག གི ཡེ ཁུར ཕེ ཁ རྒྱན ཐུ གི རན པ ཕར དབ ཅིག ཡོད ལ ལོ མང གི ཉེར ཆུང ཤེ པའི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ནང་ཁུར ཤེམ་ཡང ཝང་ཝི ཚོགོ་ཞིན་ ཨ་རང་ལིན་དེ་པ་ཐོན་ཡོལེ ཚེ་རང་དོན་ཅབ་ཅི ཤེགཞུང་གམ་ཕོན་ཅིར་ཏག་རང་ཉིས་སན་ཐོང་ནི་ཡོ་དེན་ཧམ་ཤེ་པི ཁོར་ཕ་ཡལ་ཕ་དང་སུང་ཤེབ་ཅིན་རང་ཡི་ཏར་ཁང་ཚིག་ནིན་དེ་པི་ཆོ་སམ་དང་ཡེ་ཅིར་ཁང་ལི་ཕ་དང་བོ་ཤིག་ཅེར་བཅིག་ལ ཅེན་ཁམ་ཁོར་ཡི་ཅེབ་ཟང་ནི་ཅེབ་ཟང་དང་ཡེ་ཁུར་ཅིང་གི་ཁི་ཅེ་ཅེ་ནི་ཅེ་ཅེ་ལེགཏོན་བ་ཕར་ཅི་ལེགཏག་ཅེ་ཡང་ནི་ཅེ་ཡང་སེ་ཅེར་ཡོ་དེ་སེ་རེ
1: ཇི་ཇུང་ཨ་ཏ་ཁུར་ཁལ་ཅི་རང་ཅི་གི་ལེགཀང་སམ་ཇ་དོ་ནི་སར་ཏོ་ཤི་ཡོལ་ལ་རང་སེ་ལེམ་མ་ཡི་བ་ཅ་ཅེབ་ཇ་ཅལ་ཁ་སན་ཡོ་ཅང ཤོར་ལེ་མང་ཚོ་ལ་མ་རི་ཆ་ཉུམ་ཅ་དར་ཡོང་བ་གུར་བ་ཇ་ཏུང་ཡན་པར་བར་ཁ་ཐུ་ཤི་ཡོལ། དེ་དང་ཆབ་ཅི་རང་སེ་མང་ཚོ་ལ་ཁ་ཤུང་ནི་ཉེ་ཏུང་ལེན་ནམ་ཆུང་ཐི་ཡེ་ཐུ་ཇུང་ག་ཅམ་ཅ་བ་དང། རང་སེ་ཅི་ལེན་ནམ་ཁེ་པོ་གུ་བི་ཡོང་བ་གུར་སང་ཡ་ཅི་དང་བམ་ཇ་ཐ་ང་ཅམ་ཤིན་ཏེ། མང་ཚོ་ཅི་རང་ཏེན་ལེ་ཏོ་དང་ཡོང་བ་སྟམ་བི་ནམ་པར་བར་རོགཅུ་ཤི་ཡོལ། ཁེ་ཁམ་ཡལ་ཀོར་ཅན་ཅན་ཅི་གཅིག་ནི་པར་ཡམ་ཐན་གང་ངོན་སལ་དབ་ཤིན་བ་དང།
2: ར་ཟོང་ཁུང་ཅི་ཤང་ཤིག་ལེ་དང་ཤ་བྱི་ལེ་རིག་ཅི་ཏོ་མལ་ཐོན་ལེན་འདེ་ཐག་དམ་ཚང་གང་འདེ་ཐུབ་ཤིན་ནི།
1: ར་གྱམ་ཐལ་གི་མ་ཐང་འདེལ་ཤང་ཏོ་ཤིག་ཅི་དེ་ཅི་ནི་པ་ཚལ་དེ་ཅེ་ཁམ་ཏ་ཁོར་དང་ར་གནི་ཉམ་ལེན་ཏོ་སང་ཛ་ཆོལ་ཁམ་སུ་ཤིབ་ཇུང་སོང་དེ་བི་ཡ་ཅ་ཅིག་ཅན་ཅ་ཐོན་ལེ་མ་ལག་ཆ་ཚང་ཤིག་ཅན་ཡོལ་ཝ་ཡན་ཅུན་ཡལ་ཅི་ཅི་ཁང་ཞིན་ཤེ་ཁིར་ཅེ་ཁམ་སོང་ཅུ་ཅ་ཚན་ཐ་དན་སོང་ཤིན་ནི་ཅེ་ཁམ་དང་ར་ག
2: Shimi kundala, yelkurwa, jimchur chitani, a lapchung jibjin cherihun. Tsim the dung, shimandan, arangshung kamchi nangvi, lakshi kuna za maimber. Devi jung, serinjung among pinja, japtan gamushi yenshir, lila zombi, yelma namchi, arangsani, chi wabchuk jibshetu jeldi, among jetsuwa, jibzuni, jibzun the stonshin yuol.
0: Nyankunamba, tisujangi da tungji, gangjung sesum de tsunakton tsumdani juwa. Tangdi Latinji Somrigba Lamu Terangdang, Somrigan Kerwa Sonam Terangdang, Somosil, Huaftinja, Starkilwa Dorji Terang, Chichif Starkilwa Ranchuk Terangdang, Sonam Rinchin, Hau Sensu Dang Mapum Gomboni Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi Chichi

ཇར་པན་ཅི་ ངོར་གུང ཁན་ཤི་གི་བྱ་ཅི་རེ ཇར་པན་ཅི་ མགམ་དེ་ཏ ཁར་ཅིན་ བལ་མ་ཅི་ རང་ཤོ་ལིགཏོང་གི་ ཉང་ཏོབ་སུ་ཤ་པ་ནར ཛན་ཏམ ཁོ་ན་ཡིན་ལ ཨ་དབ་ཇ་པི་ཚིབ་ཅོང་ཨ་ཉན་ན ཇར་པན་བི་ ངེ་པར་ཏན ཇོ་ཤིབ་ཤི་གི་པི་ཉི་མོ་ཤི་ཡིན་སེ་རེ ཇར་པན་ན་ཤང་ཁི་ལོབ་ཅིན་ཅི་ཚན་ཛན་གི་གི་གི་ཅེམོ ཤ་ཧ་ཤི་གི་སང་གོ་པ་ལབ་ཤ་ཅི་རེ ཅིན་ཁུ་ལ་ཁང་ན་ ཚན་ཚན་ཁན་ཅི་ལ་ཁང་ཤིང་བ་དང་མགར་ཅི་ལ་མ་ལུགས་ཅི་བསམ་བྱེད་ཅི་ཤི་ཡང་ཡིན་ནེ་གོ་ཤི་ཙོམ་ཡོ་ཡི་ཁང་ཅི་ཐང་མང་པོ་རུང་ཆོན་ཅི་བྱིན་ཡོ་བ་དང་ཐང་དར་རང་གང་མང་སོ་དང་གི་ཙོང་ཚེ་ཡི་ཐོབ་ཐང་གི་ཡོན་བལ་ཕལ་བ་དང་ཤ་ཤུག་ལ་ཇར་པན་སེན་ཅན་ལེ་ཁུང་ཅི་ཙན་ཚན་ཐམ་ཅི་གི་བསམ་ལུང་གོ་ཁུང་ལ་ཁལེམ་ཤེ་པི་ཚ
ᱡᱟᱨᱯᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤᱠ ᱞᱟᱡᱚᱝ ᱤᱥ ᱛᱟᱥᱟ ᱛᱮ ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱪᱤ ᱭᱟᱨᱦᱩᱱ ᱞᱟ ᱡᱟᱨᱯᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤᱠ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱮ ᱛᱮᱯᱤ ᱪᱷᱟᱥᱩᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱛᱟᱜᱫᱟᱝ ᱪᱤᱝᱫᱟ ᱨᱤᱥᱨᱮ ᱡᱟᱨᱯᱤᱱ ᱪᱮ ᱮᱴᱨ ᱡᱩᱝ ᱥᱤᱵᱫᱮ ᱮᱱ ᱦᱟᱝᱠᱟᱝ ᱜᱤᱯᱛᱟᱱ ᱛᱚᱱᱮ ᱥᱚᱪᱷᱮᱱ ᱪᱤᱱᱥᱟ ᱞᱟᱝ ᱥᱚᱵ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤᱠ ᱭᱟᱜᱡᱤᱨ ᱥᱮᱪᱤᱱ ᱪᱤᱝᱜᱚ ᱞᱟᱠᱷᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱪᱷᱚᱡᱚ ᱥᱤᱯᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤᱠ ᱪᱷᱚᱪᱮ ᱥᱮᱱᱫᱤᱱ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱜᱤᱢᱞ ᱥᱤᱯᱟ ᱨᱤᱥᱨᱮ ᱮᱴᱨ ᱡᱩᱝ ᱥᱤᱵᱫᱮ ᱮᱱ ᱦᱟᱝᱠᱟᱝ ᱜᱤ ᱫᱟᱨᱩᱝ ᱡᱟᱨᱯᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱥᱩᱱ ᱜᱚᱴᱟᱞ ᱯᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤᱠ ᱜᱟᱱᱪᱷᱤᱨ ᱜᱫᱩᱝ ᱠᱚ ᱦᱤᱛᱚᱜᱤ ᱯᱤ ᱥᱠᱮᱢᱟ ᱛᱟᱝᱟ

0: རྒྱལ ཁྲིམས སེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིད སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམས སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཉེན ཁན པ ཁེ ཚོ དེ མོ ཁེ ཚི དེ དེར ཚོང ཉང ཚོ ཉེན ཚིང ཁང ཨོ ཁེ ལ ལུང ཚིང གི ཁྲིམས སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ནེན ཚ ལ སམ པར ཁ བསི ཤི ང ཐང དེ ལེན ཚིང གི ནོན ཚིང པ དང ཚོམ ཚུག པ དང ཚིང ཚོ མོ ཡིན ཐང དེ ལེན ཚིང ཡིན ན ཚན པ ཐུང ངོ ཉི གར ཡོད ལ ཚན པ དང པོ གྱུ ཧུ ཡེ ཤིབ དང ཚན པ ཉི པ ཅ ཆིམ ཤི ཤ ཡིན ཞུ ནེ ཆུ ཐང དེ ལེན ཚིང གི ཚན པ དང པོ གྱུ ཧུ ཡེ ཤིབ གི ནང ཤི ཡོད ཡིན
0: ཡོལ ཁུའི ཆེ མ ཆུང སིམ ལ ཁྲིམ ཆིལ ཚ དང རན པ ཡ ཡོལ ཁུའི རེ ཤིབ
1: རེ དེ ན ཐང དེ ལེན ཚང གི ཚན པ དང པོ ཇུ ཧུའི རེ ཤིབ གི ཚན པ ནང ང ང ཚི ཚོ ལོ བར རང ཅུང ཁལ ཕྱིན ཧེ ཙོང མ མང ཤིབ ཤུ ཁང གི རང པ ཇི བི ཤིབ ཤུ ཁུན གི ལི རོགས པ ཕག མོ རེན ཆེན ལག དན དང དག དང ང ཚི དོང བར རེ ཇུ དུན གི ནི བབ དང ཉམ ཇུག སི གོ ནི རྒྱུ ལུན ཤི ཤི ལ རེ གེ ལང ཆུ དེ མོས ན
2: ཝོ ཟན པ དེ མོ
1: དེ མོ དེ མོ དེ ན ལུན དེ གེ རང ང ཨ དེ ཅིག ཚོང ཅིག ཅིག ཤེ གོ ནི ནི ཝོ ཝོ ནི ཨ ཅིག རིམ དབར ཚོ ན ཇུ དུན གང གེ རིག ཅུང མང ཉི ནང དེ ཁ གོ ནི གེ ལང ཁ དར ཡིན ན
2: ཨོ ཡ དེ དམ ཆུ ཅེ དང བུ དེ དར ལུ དང ཚོང ཅིག ན ལུ སམ དམ གེ རེ དེ ཆུ དང ཚོང ཅིག ཅིག དང ཚོང ཅིག ན དེ ཅིག ཚོང ན དེ ཅིག ཅིག གུ དང གུ ཟམ ཁེ དར ཁོ ཁེ ཡོང དར དེ ན ད ཆུ ད ང ཆུ ང ཚོ ལུ ཁེ དང ཚོང ཅིག ན ཁེ རམ པ གེ ད དེ ཅིག ཚོ སུ ཅིག ཅིག ད ནི ད ང ཆུ ཤེ ཁེ ཟུང དང ཚོང ཅིག ན དེ ཅིག དེ ཤེ ཁེ ཅིག ཅིག ལ པ གེ ད ཤང གེ པེན དར པེ ཁོ ནུ ཁོམ ཚོ ནི ད ད ཁེ དང ཚོང ཅིག ན ར ཨ ཆུ ཅིག ཅིག ས ནི དང ཚོང ཅིག ན ཁེ ཏུན གེ རེ ཅིག མང ནུ ད ན དེ ཅར དུང རེ ཁེ ཁེ ཏུན དར
1: ཅེ
2: ཨ དེ ན ད ཆུ པེ ལང ད ནི ལུ ད ཅིག རང ཨ ཏམ ཅིག ཁྱོད གི ཚེ ཁང དེ ཤིམ དར བའི མར ཡོང ན ཆེས དང ཆུ ལུ རེ འདི ད གི ཁྱོད དུན ད ཁྱོད དུན ཆེ ཐམ པ ནི ཁྱོང ང ལ སུ པ དམ ཡོད ཅིར འདི ཆེས དང ཆུ ཟེར མ ད དང ཚོང ཅིན ད མང མུ ཆེས དང ཟེར མུ ཁྱོད དུན གི ནི
1: ཞེ
2: དེ ན ད ཡང ཉིན ནི ཁྱོ ཁུ ཟ གི ཅིག ཉི ཟ ཁུ ལང ཅིག ཅན ན ད ཆུ ཟེར མ ནི དེ ཆ དུན ད གི དམ མུ ཁྱོད དུན ཤུང གུ ནུ རེ ཁང ཁང ཁུ ན ཁུ ན ད ཁ ར ཁ ཉི གི ད ཅབ གི ཆང ཁང གང སོང ཆང ཐུང ཡིན ད ནི ཆང ཐུང གོ ནོ གོ རམ ཐོ ནི ད ཨ སར ད སག ཅི སག ཅི ནོ གོ རམ ཐོ ནི ད ད ད ཅི ཁ ཅི སོང པ ཅི ཁ ཅི མ ནོ ནས གོ ནར ད ཁེ ད པུ མ ཅི ཁ ད ཁ ཅར ཁ ཅེ ད པེ ན ཅི ག ཅུ ད ཅི ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད

0: 그게 야라 너무 좀 공특이 저거리 특출라 소박이 그게 틈그 삼친 돈지나 조금 틈치크 차바트 그 양무지 그게 돈지나 조금 뜸아임비 다시 합치 그게 양나 신스바다 카츠나 잡동네나 소통야 틈 따라 준 상니가 팀었던 더니 서티윈 더니 다 머문거 그게 스타트만 알아 소파 리콘 댄징 됐더니 다 쫓은데 정말가 20단도이 단도타고 소통에 차바트 그 양무지 신통나 단데 소나 마음과 소통이 한 토지를 알아서 파기 대통이 다 정말 삼친다 드니이 다 드니 누가 망했더니 소통에 손들 알아서 파 디대당 정말 삼친 드니이 좀 따라 공통 메이주가 단클이야 그 노트무들이
1: 제제 겐라가 과진치 디나 디츠게 응기 탕디 첨충당 쩨름넨친 동천던인 주고 리츠딘 돈즘바당 좀즈바 당진 초모인 좀증겐크로 사자자 히당자 히돈줍긴 다클와 피글로긴 제키브 다클와 응은적 대응당 손
2: 다는 비진제 디츠르 제르그힌
3: 소는 워스클롱친
2: 소문 워스클롱친
3: 사랑기는 양주
4: Nyamkana ba chena ba de moyna terang nap chersi ge dab ja pi chi chebden tang ja chi ge dadam bi chernga wor chi ge dadam bi chernga in la za da wa rele shuni thang di xan jin nyam ru le chen jin nang tun ga na di chi shala
5: den chu le di ste ba tang che chap shu je xin ping jia zong yi ga chin a nong ku no se tang har ga chu jin ba che ru tong ge xi ba pel
4: wu lon tin jiang zeng mi er gen chong di luo jian ku ri jin xi bin chu chin chi chebden yin jer nga zhu bei jin de zab jing ang chu ba tang xi jin ping chu chin la xi bar ma si le song shi le ga chin nang
5: 相亲的个忙亲的今天应用汉坑个多少次参穷去相亲用这红红是军进去开恩干冷这切顿着色当这一路成绩过你多少批错婚期才能见去你除了将多少些等相信团结学童下一轮子这批去年能同西门人家的问我大姐被七姐正你的八成几批啊电视的第一等段通接这批当中共中央个接下书记杰克就主席中央个马给主席新品杰松未改亲 안논고노슬당 德希杰瓦当这个思路接不着马上自称你把杰切的东西做着特别过程猛步西行而且其立信忙促进黑车的而让宋诺奇擦皮的拉布当人把里个那边见你擦了七七别过你门里和米当监督着杰中跟用的当位冷位真比兰咱们用起开冷些解用诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺 ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཉམ་ཉུང སাচིན དེ་དག རྒྱན་ཆུང དང བཅུ ཡག་པོ ཞིག གི པར་མ་སིན དོང་ཡི ཡག་སར་བ དང སུང་ཅེ ཞེ་དེ ཁ་སམ ཆེ་པར ཕན་སིང ཅེམས ཁོ དང ཕལེ་ཅི ཏུང གི སོམི་ལི ཏན དུན མིང་གར རང་ཅི ལེ་ཅེ ནོང་གོ ནོས དང རགཅུབ ཤ་བ་དེ ཨ་ནེས་ལ ཡག་སར་བ དང ཨ་ནེ་ཏིན ཡག་སར་བ མིང་ཉུང ཨ་ཤི དང ཆལོ་པི པེས་ ཐོབི ཕལེ་ཅི དང ཆེས་ ཐོབི དེན་ཅག ལ ཅིག་ཅར ཆན་གོ ཞེ་པི ཐབ་ཅི ཅེ ཐོས་ དང་ནི ནོང་གོ ནོས དང རགཅུབ ཤ་བ ཡག་པོ ཅབ་ཅི གཅི རང་ཅིན ལ ངེན་སིན གང་ལག ཞེ་པ དང ཁེ ཆེན པི ལག ཆན དོན པི ལེ དང མིན དང ས ཁག སིབ ཉམ སིན དོབ ཆེར དང ཅིབ ཤེ པ རང ཤོ ནོ ཚི ཡིན ཐ ཚོ ལ ཁག དང ཅེ པི ནི པ དང ཆེ སིལ སམ ཆེ པར ཐུ རུ དང མི མང མང ཚོ ཅེ ཆེ ཤོ དང ཅེན དོ རུ དེན ཅག དང ཅེ ཚོ གོ ཏན ལང སུང ཅུང ཏན དག ཅིབ ཤེ ནི ཅུང ཁེ ལག ཅེ དང རབ ཅིན ཏན ལང ངང ཅང རང དང ཅོ པར གལ ལན ཤེ གི སོམ ཡིག ལེ ཤོ ངི ཐ ཅེ ཅོ ནི ལ ཤ པ གོ ཅིབ ཤེ དང པོ ནོ ཚི ཅེབ ཅུང དོན དང ཁུ ལང གོ པར ཅེ གི ཨ་ནི པ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁོང་གོ་ལན ཐང་ཆུང་ཞེ་པ་ཚོ་ཅེ་ ཤོག་ལུང་ཐ་ཅིག་ཏ་གཡོ་སུང་ཞེ་གི་ རེ་མ་སོ་སི་ལེབ་ཞེ་པི་ནོང་གོ་གོ་ནོ་

0: ཐུབ ཀྱི ཧོང བའི ཐེབ སམ གྱི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ གྱི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
0: ཚོབ རིན འགྱུར ཁུ

0: Ripa lobi dinard Devru do la khimas Deva chungla chikpa di Chembi deva thumas
1: ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཤགཤ་ཟན་ནོ་དེ་ཁྱོ་ཇོ་ཟན་ནོ་དེ་ནོ་དེ་ཉན་བོ་ཀ་བི་དན་ཅ་སོ་དམོ་གོ་གུ་ཆ་ཏ་ཀ་གུ་ནི་ཤན་ནོ་དེ་ཡ་ཚང་མ་ལ་གུ་དེ་ཏ་དེན་བི་ངེ་བ་ཨོ་ནི་མ་རེ་ཁུན་ཇོ་ཟན་ན་དེ་རྟ་བེ་ཇན་ན་ཤགཤ་ཁ་མོ་ཤེ་ཏོ་ཇོ་དེ་ལ་མ་ཏོ་གོ་མོ་ཉན་བེ་ཡ་ལ་ཤང་ཏ་ལོ་ད་ཐ་སོ་ན་དེ་ཇིག་ན་ད་ཁ་ཅི་ན་རེ་དེ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ 콩거 시간은 그때 우두이나 나 좋고 나와가 시간이나 아 탐지지는 그 진치우 강에 나라 하라마

0: Hello,
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 시 아론더 고양아 양은 좋은 좀가
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམ ཁ ནམ པ ཁེ ཚུ དེ མོ ཡིན ན ཞུན ནི ཚོར མོ ན ཡང ཚོ ཉན ཚན ཁང ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཚན ཅི ཉིན ཤ བི ལེན ཚན ན ཧོན དབ ཤེ ཅི ཡིན དེ ཚོ ལ ཅིག དང སྐར མ ང ཅ ནི དེ ཚོ ལ དེ ན བར གོ ཟོན པའི རོལ མོ དང ལེན ཚན ན ཧོན དབ ཤེ ཅི ཡིན
1: ཁཏམ ཅི གོ མོ ཨོལུང དེ དོ བི དེ ཁསམ ཅི མ ཅི གོ ཁོ ཡེ ཅེམ ད ཤི ཤུགམ ལག ཏོ བི ཚོར མུན ཅི ཝོ ཁ ལག ལུང ཚན
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཀྱང ཡང ཝོ ཁ ལག ལུང ཚན ཅི ལེན ཚན གེ ཐུང ཤེ ཅི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
2: ཁོར་མུན ཨོར་ཀལ་ ལོང་ཅིང་གི ཤུགབི ཡ་སར་ནྒར
0: དེ་ཚུལ་བརྒྱད་དང་སྐར་མ་སམ་ཅན་ནི དེ་ཚུལ་ར་གད་དང་སྐར་མ་སམ་ཅི་བར ཟང་ཁུར་ཇི་བཟ་དབ་ནི་བཟ་པེན་བི་བར ཁེལ་ཁར་མེ་ལོང་ལེན་ཚན་ཏུང་རྒྱད་དང ཟ་ཉམི་ཉན་དེ་ཐང་ཟབ་ཏུ་ལེན་ཚན་ཏུང་རྒྱད་ཡན དེ་ཚུལ་ར་གད་དང་སྐར་མ་སམ་ཅན་ནི དེ་ཚུལ་བརྒྱད་དང་སྐར་མ་སམ་ཅི་བར ཇབ་ཇི་ལམ་ཏུ་ལེན་ཚན་ཐ་ཏུང་ཤ་རྒྱད་ཡན
3: ཇལ ལམ དུན ཇམ ལམ ནི ཁེ ལ ཁབ ཤུག དོ ཡིན ཁན
4: ཇལ ལམ དུན ཇོ མུ ཆམ ནི ཁེ ལ སན དབ ཤེན ཁན
5: ཇལ ལམ དུན ཉན མུ ངེ ཁེ ཁེ ལ སེམ ཁམ ཇལ ཁན
6: ཇལ ལམ དུན
0: དེ ཚོ ལུ ཅེ དང སྐར མ སམ ཅེ ནི དེ ཚོ ལུ ཅེ ཅེ བར ཤོགབི སར་ནྒར ཅར་ཏུང ཤ་ཅེན དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག་ནི དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག་ དང ཁར་མ སམ་ཅི བར བཟང་ཁུར རིབ བཟ མིགམར དང བཟ ཕར་བ བཟ པེན་པ་ཅིལ གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན་ཚན ཤ་ཏུང ཅེན ལ བཟང་ཁུར རིབ བཟ དཱ་བ དང བཟ ལ་ཁ་པ བཟ པ་སང བཟ ཉམ་ཅིལ ཅར་ཏུང ཤ་ཅེན
7: ཁ་ཏམ ཅེ བེན་པ་རེ་རིན དེ་ཅེན བོ་ཅ་ཡ
8: དེ ཅི མོ ཏ རེ རེ ནི གང ཅུང ཅི སེན ཁ དུང ཡིན
9: གང ཅུང སེན ཁ དུང
0: དེ ཚུལ ཅེ ཉི ནི དེ ཚུལ ཅེ ཉི དང སྐར མ ཅི བར དེ ཐོ སར འགྱར ཐ ཐུང ཤ ཅེ ཡིན
2: ཁོར མིན ཝར ཁལ ལོང ཚིང ཅི དེ ཐོ སར འགྱར
0: དེ་ཚུལ ཅེ་ནི དང སྐར མ ཅེ་ནི དེ་ཚུལ ཅིག་སམ བར ན་ཆུང ཤི བྱེར གაცལ ལེན་ཚན ཧ་ཅར་ཏུང ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚུལ ཅིག་སམ་ནི དེ་ཚུལ ཇུ་ཤི བར ཟང་ཁུར རིབ ཟ དཱ་བ དང ཟ ལ་ཁ་པ ཟ པ་སང ཅིལ ཐོབ་རི ཡེར ཁ ལེན་ཚན ཐ་ཏུང ཤ་ཅེ་དང ཟང་ཁུར རིབ ཟ མིགམར དང ཟ ཕར་བ ཟ པེན་པ ཟ ཉམ་མ ཅིལ ཧ་ཅར་ཏུང ཤ་ཅེ་ཡིན
10: ན་ཆུང ཤི བྱེར རིཤ་ཅེ་ ཏོ་ར
11: ཁོ་པི ཝོ་ཡོ ཤི་རིཀ ཤང་ཁམ
10: རིཀ་པི ཝོ་ཡོ སེན་ཇོ་ཡེ ཀ་ཏུ
11: ན་ཆུང ཤི་པི ཡེན་རི་ ཅུ་ཅེ་ ཏོ ཏོ་པོ ཅུ་ཅེ་ཏོ
10: ན་ཆུང ཤི་པི ཀ་ཅེ་ཅེ་ ཏ་ཏུ ལེ་ཏུ ཏ་ཏང ཁོ་སུམ ཅེ་ཡེན
0: དེ་ཚུལ ཅུ་ཅེ་མི དེ་ཚུལ ཅུ་ཅེ་ དང སྐར་མ ཅི་བར དེ་ཐོ སར་ནྒར ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ་ཡེན དེ་ཚུལ ཅུ་ཅེ་ དང སྐར་མ ཅེ་ནི དེ་ཚུལ ཅུ་ཅེ་ དང སྐར་མ སམ་ཅི་བར ཁྲིམས་ཅུང དང ཅོལམ ལེན་ཚན ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚུལ ཅུ་ཅེ དང སྐར་མ སམ་ཅེ་ནི དེ་ཚུལ ཅོ་ངི བར གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན་ཚན ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚུལ ཅོ་ངི དེ་ཚུལ ཅོ་ངི དང སྐར་མ ཅི བར ཟང་ཁུར རི ཟ དཱ་བ དང ཟ ལ་ཁ་པ ཟ ཕར་བ ཟ པ་སང ཅིལ ཨ་རྒྱལ་ཅི སར་ནྒར ཐ་ཏུང ཤ་ཅེ་ དང ཟང་ཁུར རི ཟ མིགམར དང ཟ པེན་པ ཟ ཉམ་མ ཅིལ ཨ་ཇ་ལང ནི ཤ་ཏུང ཅེ་ཡིན
12: ཨ་རྒྱལ་ཅི
13: ཡ་སར་ནྒར ཨ་རྒྱལ་ཅི ཡ་སར་ནྒར
0: དེ་ཚུལ ཅུང་ག་ དང སྐར་མ ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག་ དང སྐར་མ ཅི་བར ཝར་ནང་ ཐེན་ཅེ་ ཕོ་ནི ལེན་ཚན ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག་ དང སྐར་མ ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཅེ་བདན དང སྐར་མ ཅི་བར ཁྲོམ་ཅིན འདི་རི ལེན་ཚན ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚུལ ཅེ་བདན དང སྐར་མ ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཅོབ་ཅིལ ཝར ཟང་ཁུར རི་ཡབ་ ཟ་ དཱ་བ དང ཟ ལ་ཁ་པ ཟ པ་སང ཅིལ 나 충시비어 가츠 렌츠 타통샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인 디촌의 조브질니 디촌의 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리자 다와당 자르바 자바승지라 강중 세르슴 레츠 나통제인라 자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인
13: 아르니는 토인키흐담야 강중스 장등기쇼라흐세르쌈니
8: 강중세르쌈
0: 디촌의 조브질당 카르마섬쩐니 디촌의 조브질당 카르마접지버 아제치사르니르 자스통샤제인 디촌의 조브질당 카르마접쩐니 디촌의 저기버 잔쿠르리브 자므므르당 자퍼르와 자뱀바지라 chimshchung tang cholim lenchna shtong jin ba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la kyar tong sha ji yin ti chu de jer ge ni ti chu de jer ge dang karma sim chi war sarin ger nyam jog lenchna shtong ji yin
14: sornun woshkil gung chin
8: somun woshkil gung chin
0: Дицуна чергэ дэн карма сэмчэнни дицуна нэхэ дэн карма сэмчи вэр варнын чэнджэ пони лэнсэн татун шаджэ ин